Коридорда тамак чекелеге жолукканда, аң уйкып башкалардын тамак ысыны сүмүрмөй, уланын ийинден тезирээк өтүп кетиң. Түшүк тамактан кийин дарал отуруп алмаң жана уктап алмаң. 10 мүнөт өрө туруң жана сейил кылың. Елидин елиге жүзүңүздү сылайдыган адатыңызды азайтың. Бармакларыңыз бек мейнет болгочко, бактериялар жүзүңүзгө капартко чыгарып коюду. Торбет көрген, почта жолланмасы кабыл кылганда сол колуңузду машгулат кылың. Алдырганда оң колуңузду машгулат кылың. Вакыт чыгарып колуңузду арам алдырдыган аракеттерди кылың. Һәр кандай ахвалда һәргиз ачыкланмаң. Алды белән чоңкур нәфәс алып, андан хәл кылың. Хошал рухи халатны саклашны, өзеңиздин нәтиҗәсен баһалашның бер өлчәме кылың. Мен оның компьютерны ишлетип атканда, у стаканны алып алгач, дәрәҗә төбеге берип, сыртның мәнзәрәсен тамаша кылды. Мен фурсатын файдаланып оның орнына назар салдым. Кичик нәмлек ашыргычтан аста-аста хор чыгып тұратты. Рәтлек үстел үстіге қылын йопырмақлык өсімлік ва кактус қойылған еді. Компьютердегі хатның чоң кичиклігі ва рәңгі көзге рахат беғышлайды. Маус тұтқан қол табиғи халда маус ендігі юмшақ пақтылық беғыштайлыққа түшетті. Бу ұшақшыла маңна айты зор тәсір қылды. Ойлап қалдым. Мен оның білен білі ішілген 3 жыл мабайында оның қызметі алдыраш, вазипі көрсет күч көп, бесімі зор. Оның үстіге бевасты қарашылық башлықның мечазы тұрақсыз еді. Лекін о алдырашлық сәбілік өзіні ташылып әтмеген еді. Чырайы, бәдән құрылышы вә халыды әксіце тонжы көрген чағды кедін мұ бәкірәк адамны мәптон қылады. Егер мен оның 30 жасын халқығанда, яны шөнчі алдыраш болсы мұ, яныны шөнчі күзел тұралығалықыны пүтілей атанысының кеніғі таянған деп ойлайдым. Оның чаплап қойған картларыны көріп, оның ижра қылыш ықтыдары вән маслаштырыш ықтыдарыны ойлап бақсам, әсілді о ашу тәләпчен яқшы адатларге таянған кен.

Алдыңғы бір нәтчі айта қызметімнің көплігідің бәкілі еріп кеттім. Бөлімді бәзілі қызметінің сипа бәді. Оланың қолыдығы қызметлі маңы қалды. Түрлі қызмет вәзіпілері менің зіммәмгі түшті. Іштін түшкенден кейін, еңідің қолым қалған кәсіпнің натыныш нұқтыларыны көрішкі башылдым. Яны бір нәтчі кеттім, әтіген саат 5-тін ашқанда өйден шығып, тонжи юқыр сүрәтлік пойызғы үлгірі башқы жайғы командырып кіғы чықтым. Оның башқа салонға әптеді 3 парчы мақал езіш вәдемді тұрмыса болмайды. У мәзгілді қаламдығы ұчырзышлығы яна ең юқыр чәке етті. Шоңа тұрмышта өзімні ташылып әттім. Әркітім бәхлі азайды. Болышық еп іштім. Узақ өтмей, еген ішкәлірімнің чарайымға чыққалықыны байқыдым. Әтта үзімдігі лоқ көшілімі саңғылап қаға еді. Бір қедім іштін түшкенде Хималайя әбдейталыда Ван Шауның сөзіген нұтқын аңладым. Ван Шау өзінің ілгіргі алдыраш мәзгіліні әсіліп, өзінің түштім бұрын алды білен қарәлікігін ажыдығалықыны. Баш құрыш, тәнәріқі қарайды қалықыны. Түштен кейін моды иқымыға темі талаш жиғыны етшіш, пайлиетке қатнышыш, тарқытыш, нәшір қылыш ішілігі қатнышыды қалықыны сөзілді. Оның башқа оң нотықыда яна чәт әлгі командырпығы чықшы, марафын жүйгіріші, китап езіші, қызға әмірақ болып, есленің юздыран имтанығы беріші кереклігіні сөзіліп өтішінімі ұнытмады. Ван Шауның нотықыны аңлап, қабілетімнің бәхлі етерсізлігіні ес қылдым. Мен ішланың көплікедің бешім қетіп үргенде, башқыла алдырашлықтың сараң бұла айдап қағандымы, яна вақтыншы тоқтап, вақыт вә зихни күчіні баш құрышын тәтке қылып, өзінің тұрмышыны қайтыдың рәтләп чықыпты. Нәтижеде, кәсіп білән тұрмышын тәмпонлаштырыплы қалмай, яна әр күні бәдән чинықтырышыны дауымлаштырыпты. Оның микробиялық ұйылыған сүрәтлеріні даим чоң айтып көрәттім. Оның рухлық қияпатларыны көргенімде, алдыраш әм гүзел адамлар хақиқатан бош әмәскен деп ойлап қалаттым. Алдырашчылық ішіден ішінің мойым нұқтысыны тапалайдыған. Бейдерішкі тегешлік нұрғын ішланы бір тұташ пилалап, тән етібар бері әлайдыған. Илми нұқтыдың өз-өзіні баш құралайдыған адам, хақиқатан адамның өрімітіні қозғайдыған.

тәткиқатларда чырайлық адамның тихымы көп пул тапа алайдығанлығы көрсетілген. Америкадағы бір түрлік тәткиқат докладында көрсетілгенше, тәкт торқи чырайлық бәдән құрылышы яхшы кишләрнең маашы адаттагы кишләрнекидән көп булып калмай, үз ихтималлыгы мы тихым чоң булады икән. Хәтта мөхтарлаштырылган якынмы булып, симиз аяллар буй торқи адаттагылай караганда отыр исәп белән 17% аз мааш алады икән. Бой игезләр, бой игезлеге һәр бер сум ашса, маашы отыр исәп белән 2%-дан 6% кичә үсә дигән. Янфон ва компьютерның экран йөзене көзне асраш нусхасыга тәңшәйләйдиган адам, PPT эшләгәндә күргүчләрнең көзе ва калбын рәт ис кылдыра алайдиган адам булышы мөмкин. Игезне башкара алайдиган, әхлат, ушак түшәк йемәкләрне йемәйдиган адамлар, бәлкем игезне башкара алайдиган, хезмәттәшләрнең гаютыны кылмайдиган булышы мөмкин. Әйсчә, симезлекдән кош иңәк булып калган, калпыкка кургаклашып, таяқсыман ярданлыққа оқшап қаған адамлар, яна қызметті бейхастылық қылып, әпләп-сәпләп күн өткізуді қаладан болышы мүмкін. Өзінің ташқы қияптының башқылағы қандық тәсір берішігі пәрва қымайдыған адам, яна өзінің қызметінің башқылағы қандық тәсір берішігі көңіл бөлмейді қаладан болышы мүмкін. Қызмет майданадегі чырайлық қызла, өзігі тихым ішенген, тихымы алқышқы ерішкенден сырт, тихымы енчіке, тәләпчан, кеп сөзлері жайды келеді. Алдыраш һәм гүзәл аялны һәргиз сәлтәгәләшкә булмайды. Чөнки бундак аяллар һәргиз адаттагы аялларны эмас.

қарғыларча алдыраш тұрқыңы сізді мәғлубиятшыда көрістеді. Лиса қызметіден істейпа бәді. О, әсілді бір даңлық шыркетті өтір қатламлық башқұрғычы сүптеді шылаватқан болып, хейл юқыр маш алатты. Қызметі алдыраш болғанның башқы кәмчілік ек еді. Көпчілікнің әмісі оны тейхім яқшы жайын тапты дейшіп тұрғанда, о, әмімен әйран қалдырып, «Шілімеймен, бір мәзгіл оптан бір ойны валай» деді. Бұны білен шыркет қайнаплы кетті. «Ойнаймен, азыр ықтисади әхвал шондақ начар, қызметі піш шонч қиын тұрса, мұшындақлы пешаңызды қиқып кетемсіз». Шыны білен Лиса түшендіріп, әр күні ерім кенчекіче ісмені қошып ішіліп, әқиқатен бәке еріп кеттім. Мұшы яшқы кіріп келіп, мұхаббатләш көдәк мұ уақытым йоқ деді. Кімні ұндақ әмәс дейді, юқыр маш еліп, яңгіл қызмет қылыдыған яқшы іш нәді болсын? Байланың балларымы тұрышып, арам елішқі әсіліп етін амай баса, біздек адетіке адамләге тихі мүмкін әмәс қо. Біз сіз үші яқшы болсын даватымыз. Дүния шүнчі чон болғыны білән, қайәргілі барсаңыз оқшаш. Шоңы дәрхал бір ішланы қып алдыраш үрін. Әргіз бекар қаман. Яш чағылырыңызда рахат парағат, озырыл нышқы беріліп кетеш, өзіге тихімі еғір мәсуліясызлық қығалық дұр, деді. Бұланы аңлыған Лиса сүкіт күчімді. Бұ әхвал тұйықсыз есімге бір қыл адамләні, яны анч әқылық болмысы мұ, әмі найты алдыраш өтедіған кішіләні салды. Ола доса чәмбіркеге, сіз сәр саат төттікі бейджаңны көріп баққан мұ, деген мәзмұнда язмай олайды. Сіз оныңдың саат төттің үлгірі неміш қығалықыны сұрысыңыз, о, дәмалықы жауап беремәсілігі мүмкін.

тырысыл муваффакият казангылы боламды? Сиз каярдан башлап тырышыш тогрысыда азалдан ойлышып бакмадыңыз. Яхшы нәтиҗәге эрешәлгәнләрла, мен хакыйкатан бүтән күчем белән тырыштым дейди. Муваффакият казанган акыллык кишләрнең һәм бәһрләйдигәне галбият мәйвесе булды. Хакыйкый алдыраш үткән җарыялларның көпүнчесе азаплык булганлыктан ула әсләшне халымайды. Тырышыш әсәлдә толымы актып энергиялек бер эш иде. Оның алдыраш дигән уқымға юшырын алмаштыру ветілші кішіні тәшвішләндірді вә арамсызландырды. Бір құчақ елхамландырыш характерлік әп сөзлә білән қалыңызды юйдығалла хаман чықыды. Чолпалла һәр күні вақты чықса аңдын ұқылы алайды. Бір күнді айырып бұлан білән 5 жайығы барыды. Һәр қанчы чарчап кәссімі, өзі білән сүрәткі түшмәкчі болған мәстанларыны көрсе хаман күлімсірейді. Баш ижрайы әмәлдарі пәқірләнген алда, мән әр күні 4 сатлы ұқылаймен дейді. Кобин нұрғын сөзәні қыған болып, оның әң бәхнам чықарған сөзі, «Сіз сәр саат 4-тікі Лос-Анджелесіні көріп баққан му?» дегенден ибарат. Тырышқанда муаппиқият қазанғылы болуды. Бұ формула кішіләге өміткі лық толған рухландырыш дұрысы орып әткендек болды. Мұшындақ кәйпият астыда, әмі адам көңілдегі кәйіп сапа сүріш вәрі ат көріш кенділдіған қалыпны оптан юшырып, өзіні алдырашылықтың немікларыны біләмей қилуатқандак адамға айландырышы керек. Ондақ болмағанда, сіз әр вақыт әйіпленісіз вә нәзірге ілінмайсыз. Мәктеп райондың өлсе тұвалдыңыз мұ? Немішкі балаңызғы тегім яқшы тәрбиеніш мұйт ертіп әмейсіз? Бұншы тұрышмайдыған мәсғуліясіз адам балық бұп нем қылысыз? Атаныңыз ұқамдап қаса импорт қылынған доры бері алдыңыз мұ? Атаныңызғы немішкі тегім яқшы даваныш мұйт ертіп әмейсіз? Сіз неманшы тұрышмайдыған уапасыз, ярым аспала. 25 мың юәлік елік сумкіні сетіп алмамсыз? Немеш қытырышып, өзіңізге ұптан мағамелі қымайсыз, тұрышмайдыған, бекарғы ішлайдыған бір аял кәнсіз. Дәсіліп тұрышқан бір қысым адам кейін тұрышқылағы түрткі болды. Ағырда, бүтін амма, қармаққа бүтін күчі білән тұрышып алқандәк алдырашшылығы алдығы кірді. Бірақ бұл қыл алдырашшылықның қаймық тұрышчалық вән күшкір тұрышчалықы нағайтымы күшлік. Көпчілік саат 13-кегіце ісмені қошып ішлісе, мен алды білән өйге қайсам қанақ болуды? Онда қылыдығаланың әмілетті іш үнімі төвәлігіге ешкен пәр бақымайды. Ерім кеч саат ішкедімі илхат юлыны васса, қандық ұқылы алайман. Әмілетті лайының яқшы әмәсілігіге ешкен пәр бақымайды. Көпчілігінің әмісі, әпті ақырда келіп ісмені құшып ішла васса, мән түштін келік чай іш болтырсам, орылық қыған боламды мән қандық. Бұл ғыл надаларча тұрышыш, қайнам қоқшаш әмі адамны сөміріп кетеді. Тәшвишленіш вән ішке дүниясы өзіні әйіпләшкі толған қош қамчы астыда, әмі адам бірдәмі арам амай алдығы қарап үйгірішкі мәжбұр. Бірақ, сіз немішкі мәктеп районыдегі елік 50 квадрат метрлық өйіні еніл сету аламайсыз? Тырысылы муаппиқият қазанғылы болуды дейші ватқан таңлағы. Әтрапымызда бүтін күчіңіз білән тырыссаңыз, андан ешқанчы күш сәріп қылмағанда көрінісіз деген иені мақтап көкі көтірдіғалла найтымы көп. Олан нұрғын вақыт сәріп қылып, өзіні өлгідәк чарчытып алыдыға ішланы қылыш арқылық, тәшвешілік қалпеге арам беріп, муаппиқиятке бұға енділіжіні қандырды. Яна тихи, бұл қыл тәшвешілінішіне башқылағы өткеп қойды. Растын етқанда, көрініштікі бұндақ алдырашлық адамның күчіне бәкілі қорды. Надан кішілі қайерге күчеш керекілік тоғырсы да әзелден ойланмайды. Чолпан, баш ижрайы, әмәлдари вә байланың балдырымы зады қандық тұрышыш керекілігін етіп әрместін, пәкет көңілді дұтлап қойыпла, мәнбек алдыра аштайды.

Тылла жынымның барыжы тырыштым. Уланың отырғы ташлығыдек вақты болмағалықтын, жынынны текішкілі мәжбур болуду. Ахырды мұндақ дегім келу атуду, достым, саламатлик хақиқатан ентайым ойым.

0: Мән бір тамчы су.
1: Мән мо бір тамчы су.
0: Мән сүп-сүзік еріқтің кәлдім.
1: Мән пакы су амбырдың кәлдім.
0: Күлікті күлләні соғыры мән.
1: Жүмәкні чын әтмәпті. Мән әуіраз жолығы еқіп кәттім.
0: Мән чоң дәриялағы құйылып, бейпаян етізланы соғардым.
1: Паскыны су дәриялы қойып берілді. Мән сесіп кеткен қап-қары сияқ қоқшап қалдым.
2: Су байлықыны қадырлайды. Әрі бір тамчы су өз орнын тапсын.

0: Hürmetli radio dinleyiciler, bu qitimqi jungo'g'i nazar programımız müşer axırlaşdı. Programımızın diktori Şirin Gül Toxti, mas'ul muharriri Polat Amannuri, Anwar Erkin, nazaratçısı Arapat Tüsencan. Tövende diktinglar, stansımızın anıtlış aldı turgan başqa sarxıl programlarda bolsun.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
3: Партиягә кириштеки әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия әзасы булышны арзу кылыман. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Harbiy harakat bilan shug'ullanaman.
4: 1922 yili Yevropada o'qiyotgan judi partiyaga kirish orzusini mana shunday ifodalagan.
3: Jongo kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilariga qarshi turishni chim turgan. Yapon bosqinchilariga qarshi urushni adoqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Мен нұрғын яшлағы оқшаш, өзімні партияғы беғішләшіні қалайма.
4: Бұ, Хуанхы Омуми Хорының Абдури Шен Шинхайның партияғы кіріш ілтимасыдегі жүмділер. Учағда япын басқыншыларға қаршы ұрыш өтті әвжеге чыққан еді.
3: Компартия халық амысының нижаткары. Компартия болмыса, инқылап ғалбы қылалмайды. Намыратла қат көтірелмейді. Мен Маужушиның кепіні аңлап, компартияғы әгіш мініп, Қоны жәмиетті ағдырып ташлап, еңі жұңғы құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
4: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
3: Яш коммунист алдыда шота, бәк мұхиджіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
4: 70 yaşlıq matematik Xualogın partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
2: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
4: Millionlagan munavvar Jonxua farzandlari, sonsizlagan vatanparvar zotlar mushundoq va'da bergan.
3: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
0: Қаинатыки жысымла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тарыш арқылық өзіні тақам олаштыруды.
5: Мән аспирантлыққа имтан бәмәкчі. Әр күні ятақ, ашхана, күтіпхана арысыды қатырап, сөздік ятлап, Мойым нұқтыларыны тәкірарлап дүйіреймен. Болды қылаймы деген. Лекен, білімнің тәғдірімні өзгердіғалықыға, тұрышчалықымның хаман жауабы болдығалықыға ішініп келдім.
0: Қаинатыки жысымла тоқтымай айылынып тұрғандек, адамла тенім тапмай тұрыш арқылық өзіні тақам олаштыруды. Біздей доқтырларға кеч-күндізнің алмышып келесі еч іш әмес. Ән қиыны ашу хайат маматлық суалдырға жауап беріш. Әр қетім еріп чарчығанда доқтырлықны байсылған чағды ки қасымымны әсләймен.
6: Медицинаның ұззәт өрміті мәң ұқадәсікіні аңлы қоғдат, аятлы мәқәдірләп, үлімді амал, ауырыққа сәріп қылымыз.
3: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

Үгінішні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденуатқан, ізденіш дағамыда алғы ілгірләуатқан радиоану ғучылар. Бұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынланы қарышалымыз мән Арапаты сәнді. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Шечинпиннің 2021-лі 9-ның 29-ні күні Джонго Коммунистик партиясы 19-ні нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 33-ні қытымлық коллектив үгінішіге риясетчілік қылғанды сөзілген Дөлетнің биоқауіпсіздік тосқыны әқиқи мұстәккенләш керек намлық сөзінің мұйым нұқтысыны. Бә Башуджи Шечинпиннің 2021-лі 1-ні 27-ні күні 12-ci ayının 22-ci günü Şangan Alaydı Məmuri rayonunun baş məmuri Lingjin Yuanın xidmətindən bərgən dokulatını anlığanda qılğan Şanganı vətənpərvərlə idarə qılışda başdan axır çıng turub bir dövlətdə iki tüzüm buluşunun puxta qadam bilan uzaqçı davamlışığa həqiqi kapalatlıq qılış kerak namlıq sözünün möhümlüğünü anladınız.

Сәми тәтілдә вәдісі тұрып, нәпіс қатық мұқаулық чоң лұғаттың бірні ағаш кеген. Нәтижем Сәби әдін юқыр бұғашқа лұғатны маңы бәймәкчі болған екен. Қызырып, татынып, рәхмәт етіп, лұғатны құбыл қылдым. Акамсын яқшы көріп қапты, деді Сәби ә бір күні толымдың тоқмақ чыққандек. Оятлық бір ішім паш боп қалғандек жетелішіп кеттім. Сараң, акам білен достыңның кейіндімі шындақ кеп тапам сән? Бұл мен тапқан кеп әмәз. Акам кейінде бұрныды азырақ зәхім ызбакен тұқ. Апам сұрса, үстәлінің кірбекеге үсу алдым деген. Кен маң деп бәді. Әсілді, ятақтышы акам йоқ жағда карватның бешіғі есіп қойған, сәнбәген ішкітал бейіні оғырлық жауап деген. Шу сәбәп ұлан мұшылышыпты. Бұ, қандақ мен яқшы көрің алықының ұспаты болалайды. Спасу.

Оқыш бітіріп кәсім, сәмей өй еліп жабдып, анам тойлық ұйытқан көпіләні тікіп, тойының таярлығы алы қачан башына болған екен. Бұндақ балдыр той қығым жоқ еді десем мұ, кепімні аңлайдығанғы еш кем жоқ еді. Қызметке шығып, бір ел рәсмейлі іш вақытым тойшыға, таярлықланың қалды қатыс бітіп қалған жеғе, дастыған чай чақ-чақла башынып, той күнімі бекітілген еді. Гүзел май айларының бір күнде тойымыз мұ болды. Бәрін яқшы көрішім, мұхабәтлешім, той қылышым, манымышындық, еч қандық тосалғысыз, дәхіл тәрісіз, гүл-гүліге, қыл-қылығы кәйген халда найты оңшылық болған еді. Достырым сөзіп ердіған мұхабәт азаби, хиджран, вапасыз яр дегенлерінің қандық ес тойғы икелігіні әсла білмейттім. Әр ішкеміздің хайатыда бір-біріміздің башқы еш кем жоқ. Арамызға қыстылдыған, дүшмәлі қылдыған сөйгі рәкіптірімі жоқ дейерлік еді. Хәвес, әм сөйніш елкеде тікелген мәстаны көзләнің астыда тұрмышымызны найты оптан тауымлаштырып бір оғылық болдық. Оғылымыз Сәрдар дадысы құйып қойғандай оқшайды. Оғылымыз мұ 5 жашла кіріп қалды. Очағды сәмей қызметті хейлілі көзгі көрініп, шәрдегі хейлі намдар адукатладың боп қалған еді. Мен мұ кичігімден тырышчан білім керісімен болғашқа той қылып бірін тоғыпла өзімді ташлып әткім келмейді. Йоқырлап ұнван елішқа имталлағы таярлық қылаттым. Ақшамдары курсла қатнышаттым. Кечелеп олдырып ілми мақаланы жазаттым. Әр ішкіміз бір-біріміздің өте алдыраш едік. Бір күні анам мені яңғы татып нәсиетке түшті. Кәш кіші имтан бермен, оны үгінімен, бұны үгінімен деп жүріп айланы ташлып әтмә балам. Қарсам, Сәмейжан балам бәхлі шүхләп кетіпті. Қачанлы сұрысам, сені олдыраш деп, ел ойда, ел бұ ойды тамақ еп жүрді. Қарсам, сән мүджі деп, петандың түшіп қапсан. Киіп алған киімдеріңге қарғыны. Бұндақ киіміне азыр ким киді? Елім о, етіп ашқычы оқыды. Әмде айланға оптан көңіл бөліп, өз онымы чырайлық ясап, әрнің көңілімі әпшір. Вай-вай, қачанғы кепләндейсіз ана? Азыр сіләнің вақтыңлағы оқшымайды. Менің мұшындық жапат атышым мұ, шу айлам, балам үшін, сәмімі бұны түшінді. Мұш кемгіце әрнің көңілі елі іштеген кепнің, біздің тұрмышымыз білен мұнасыфәт кекелі кәкіде бір әқетімі ойылып бақмаған едім. Әрнің көңілі елі іштеген кепні, сапасыз құтыланың үзігі ұпы әңлікні болышығы сүріп, рәңдар көңіліклеріне кейіп, әр кішінің алдыды ғылжанлышы деп түшінеттім. Сәмейнің, менің шында қалтымын яқшы көрдіғалығыға өлсәм ішенмейтті. Ішкіміз бір-біріміздің өте алдыраш боп кеттің. Кәсіпті мұл тәңлі көзгі көрінішке башлыған едің. Балыға асасын чоңла қарайды. Өйді болсақ мұл ішкіміз ішкі хұжырығы кірбалаттық да материалларымызны яяттық. Адым әтчілік, балды кәлділі әбілін пәкәтлі қошын болмығаш, яш әр аялладек той төгін, вечерға, олтырышлаға кәмдің кәм бараттың. Тамақным асасын, елі бізнің үйді, елі қиын анамланы кеді еттің. Айлап үйімізді тамақ етілмейді. Кәлгісіміз үшін пайдылық болған әр қандақ командырыпқа, тәрбейләш күрсі дегенлеге тәшәбұзқарлық білін бараттың. Білі болдыған, мұндыштыған бір-біріміздің халығы етідіған бақытла бәхімі аслап кеткен еді. Әкеләш, татлық шерін кәплі, әр құтырладығы еқінчілік дегенлі үйоқның орнығы түшіп қаған еді. Қиялымда Сәмейнің көңілі ұқтышым үшін қандақтыр тәдбір қолынышының, наз кәрішмі қылышымның. Қысқысы, шында қылыш тоғырлық ойынышымның мұ еш қандақ сөрір еті еқті. Бір-біріміз үшін өзіміздің мәуджуттығыла етәлік болдығандай кез қылаттың.

тыңдап көздөрүм билинерлик олтурушкан. Юз терилерим пакыраклыкты жоктуп, хунуктешкен иди. Шалаңлашкан, аттыгыны бирлип угулган пасонсуз чачтарым бурунгудай долкулунуп пакырап турмайт. Учамдым аттыгыны кийимде. Лекин мен бопту. Мухаббаттын эсил кийимле пардаз Сибиз зиннатлар билан ҳеч қандай муносабати йўқ. Фақат муҳаббатлик қалб бўлса бўлди. Масалан, Сами қириб, сатлишиб, ўзни биланмайдиган бўлиб кетсами, мен уни янни чин қалбимдан сўйганга ўхшаш. Самимо ҳар қиз кишилар ўйлагандек бечора ҳолга тушиб қолган йўқ. Уни тиришиб отди. Ҳозир хелила кўзга кўринган адвокат бўлиб қолди. Кечи атлари уни издайдиган даъвогарлар ишхонасидан эшиб уйимизгача келиб отди. Яхши кунга эриш учун тиришидиган яшда чуқум тириш керакда. Кунлар, ойлар мушу таразда ўтиберди. Оғлим 8 яшларга кириб, 2-чи балагини қурсақ кўтарди. Идорада хизматим, амалим ўсиб, масъулиятим эғирлашди. Самини боғон сир иш бесиб олиб Әр ішкіміз алдырашчылықта техімі ерақлап кеткендік болдық. Бәзді омені бағырғы бесіп, чашларымны сылығын іче, саламәтлігімге бәкіректе қатқылышын табыл айтты. Оның яқшы ері тоғылған күн, той қатыр күні байрам дегенләні пәкәтлі ұнтып қанмайды. Алдырашчылық ішедімі вақыт шықырып, маңа соғыланы тәқдім қылатты. Йылла өткен сері ол соғықыған халқа, өзік, Марджанлар сыбызынан құтамғы тошып кетті. Шарпа, қол сомкыла бірақ етім ұчамғы артыш, көтіріш несіп олмай, ішкаплады қайпыдың чықмай, бойын қысып тұратты. Бір күні кешті, іштен түшіп, мейжәзім ек өйді арам іліп ататты. Сәми, чоң өйді оғылымызы ағылы кеткенді. Ай күнім екілап қалған болғашқа, тамақ қылышымы қошақмай, сафады созылып ятаттым. Өй ішім өрәттексіз, топу басқан халәтті еді. Тұйықсыз шықчек елді. Ерін чәкліплен ішіні ечіп, көз алдымды тұрған бұл гүзел аялға әйранлықпен текелді. Сәми адвокатның үй мүші мұ? Деді аял, ажайып сүлкетлен күлімсірі. Ха, мүші. Сәми хазырлы келеді, кіріп ұлды. Сәмині үйге іздеп келдіған дәвагерлер көп болғашқа, оны үйге башылды. Аял үйге кіріп, айғыны самақчы болды ио, сүртілмеген пол қарап ішкеләнді. Аяқ санмайсыз, дедім мен. Үйімізге дәва іштерден келді ғалла тола. Қолайлық болсын деп келемі самудық, дәсе берін. О менің төзілі мейжәзімдің еніклеп қағандай болып, татын іші азырақ йоқап, сафаға келіп ұлтырды. Адетте дәвалаш құчыла ерімі іздеп кәс қарым болмайды. Бүгін немеш қыкен бұл гүзел чоканның алдыда дастыған расылап чай қойды. О қармаққа мен білен таңдей мәтліктек тұратты. Лекен ішкімізді әргізім селіш тұрғылы болмайды. О чокан бешінің чоқысын татып, пұтының ұчысығы жа, наайты көңіл қойып ясанған еді. Елілі ұсты сатыраш көңіл қойып ясығанда көріндіған, сирық бұялған бөдір чашлары. Тоым әгімеш қылып сызылған қашлары. Қапақлары кәстірліп, бір санты ұзылықтығы ялған кірпікті қалған. Қойрық шықырып кірім қылынған көзлері. Қайп қызыл ләуілері, ләу сұрықын массаждырып бойалған тырнақлары. Сылва қамыды, моды киімдері. Ишқылып, алдымды қайтып ұлтырған бұл гүзелге әйрен боп қарадым. Көзінің егіні егедектеп, мұшындақ аялан дес керек. Оның пиялыны іліп, чай отлышымы ажайып назакетті еді. Шучағда хайатымда тунчық еттім әрні қызғын іш, күнләш тойғысының қандақлығын хес қалдым. Оғудым ені кені тітірді. Оның сүттек ақ, чекіт жағлық сәпкендің хали сүзік юзлерге. Көйнекінің ойымы яқыстын көрініп тұрған, юздымы сүзік бойынларға. Азап әсіретнімі, татын іш етір қашнымы, аяллық сүркетнімі жайды ішпадап тұрдыған чоң қары көздерге қарғынымда, Гөш білен қандың бүтілген әр қандық әркекнің оныңғы мәптің болмай қалдығалықыға шексіз ішенді.

U məbləğ toplaş fondi, bu məbləğ toplaş fondi deyəndəklərinin ayıqı ösülməydiğən buldu. Şuna qudrətlə üçün bir mihmanxanı seliş zörür bub qalğan idi. Bu mihmanxana kəndlərinin jığın salıqı oxşab qapdı, dedi Qiyas tam yakıldıb qatar kırıslı və çay üstüle tızılğan mihmanxanı görüb. Tamla yenə Qudrətlən Aysımxanın yeza, şəhər və Abdunum rayonundan berilgən əmgək nəmunəçisi, millətlə iştibaqlıqı nəmunəçisi deyəndək şərəb taxtları bilən toşib getgən idi. Mehmanxana qarmaqqa rastılı kənətlənin jığın zalıqı oxşa etdi. Əməliyyətdim o, bu bir jığın zali. Adətdə bu yəgə başlaydıqan mehman nədi deysən? Менің достырым ау ярлы ұзайды, деді Құдрат ойлының ғарбі жанып ян тәрбетке сұпыны көрсті. Бұ өйлі аңчы хәшеметлік болмысымы, лекен нұхай тәрәтлік жайлаштырылған. Тамлаға чақ-чуқ іш жапылынып, еләгімі чақ-чуқ іш ет қызылған. Пакіз азады көрінәтті. Яна язлық, қышлық ашқанла Mehmanxanın şərqiği yandaş çaylaşqan idi. Aşxanlanın şərq tərbədə arqı huyluğu ödünğən bir yol ba. Arqı huyla aldı huylunun qeypaş şərqi şimalıqı doğru kilətdi. Nahaydı kəngri bulub, dövləngən ot yaş, samanxana, eğil qotalla ba. Yəni bir qatar ambarlamı silinğən. Ambarlanın üstünki qəvidiyə қатар қылып, чүнч селінған еді. Отын ханыда бағдың әр елі кез шықырып етілген тәк отынлары тағдәк тізіп етілген. Қудрат, бұ отынланың бір қысымыны әр елі қышлығы яшанған кесәлчан қарғочысы ек кішіләге тақытып беретті. Саманханда қой, қалыла ейдіған тәктің кез шықырып етілген ең шоңла. Boğuzla dövləklik duraddi. Qotanda 10 dək kala yenə 100-dən artıq qoyba idi. Qudrət adaş, sən çoğun üzümcü boblı qanmay, yenə çoğun çarvıcın bob qapsancı mu? Qanda qılımən, təh çıq, oğuz etivasan bunun qımı köp bol kedirikən. Мұны қырқылған шоңланы бір тұрап қылышымы бір мәсел екен. Бәріне қой беқіп қойсам, ішкі мәселем таңлы әл болды екен. Аңласам, мұны құрықларыны мұ, дейді Қудрат, тәк отыларыны көстіп. Машинды тоғырап, ем қашек ясығылы болуды дайды. Сынапа қай мекен даватты мән. Қалтыс пішіп сән жұмы? Піште дегілі мұ болмайды. Әпләп-сәпләп бірінім қып кеті батымыз. Ола әмді кән кәткен тәхлікі чықты. Оланың көз алдыда тәхші баранғы еліңған яп-ешіл тәхлік намайян болды. Бұл тәхліктің әтірапі құйық орман білен қапланған еді. Бұл кішкені босталық үш тараптың кән кәткен сай ішіде ешіл мәрвайттек жұланып тұрады. Пұл болса, жаңғалды шорпа деген шуда, деді Қияс. Құдіретті үндімеді. Қияс сөзін дамылаштырды. Әй, адаш, бұй ел нұрғын дейқаланың тәйкілері құрып кетті. Сенің бір ұптан тұрыпты дейсі? Бұл мұ тәлімнің кәгіне дейіне? Әмілетті бұл кепінге өзіңі ішенмейсен қодаймен. Бұ немі дегенің? Тәхләнің құрышы сақланғылы болмайдыған апәт деген кәпкі дәймінің? Шу әмәс мұ, деді Құдрат өзің яп ешіл тәхлікеге нәзір сейліп. Әр ішінің сәвәбі болуды да. Герче менің тәхлерім құрымыған болсы мұ, пұрсат депіп, аз адам ағырнымдың сорапа қаймекен дәймін. Рас, бұның жәзмен бір сәбәбі ба. Бұныңға
Агурнумла бір немі дейіш керек. Ола құдраттың тәклік бейгіні, чүнче еғіл құталларыны бір айынып кәгіче Айсымхан ардық ішін тәйяқ қылды. Мән сенің бош адам әмәсігіні бұрылы білгенттім. Нәчі 10 ел бұрылла Гуанчжоудың несебәмні едін іздеймен деп кетіп едің, ақыр дегеніңні қыпсын. Бұл бағ рәсми ісмі жесімі ғылайық қатты дейқанчылық мейданы бопты. Рас кепінді сәм, әмәлиетті бұланың әмісі Айсымханың төйпісі. Оның әхлі білен болған. Шындақ мұ дәйлі? Яқшы әқіліні тонышқа парасет, құбылықлышқы жүрәт, жегер кетеді. Нұрғын әрлә құтының көрсәткен яқшы әқіліні құбылықлышыны өзі жағар еліп, сақты ғұрорындап, қастан құбылқымай, яқшы пұрсатыны қолдың беріп қойуды. Шоңы дәймен, бәзді құтының кепіні аңлап қойға мұ дұрыс кен. Қене, ашқы бақайлы. Өз вақтыда аммай мен деп жүріп алған хотының ды. Маны әмде женіңгі таза әскетіп ту, ә? Шын дегіне, ойлысам шу жағда атам білен апамның кепіні аңлап хата қымап декен мен. Бір өмір құлқы юмшақлық қылып пайды алған адам сен. Авал атам білен апаңның кепіні аңлап Айсымханны еліп пайды алдың. Кейін Айсымханның кепіні аңлап, бұй әні еч пайды алдың. Қалтыс тәлелік адам жұмылсен. Атам білен апамның кепіні аңлығалықым үшін оланың разықыны аған болсам керек. Шоғынысы Жәмілі қамы бәк әқыллық де. Әм чырайлық де дегені. Әмі оның әрдін тәлей шықмыды. Апам оны яқш күн көсін деп нәмәт кебәген. Кім білсін, дәвір өзгіріп, нәмәтнің тәрақиық етішемей ақыды қалдығын не. Нәмәтнің қасапы дедін, о бәхлі жапады қалды. Оныңға ел әм ішпеш татып үрмей батқан сәне? Қойғына яш бұй әккегенді. Яш жағылырыңда шында қияладың болған мүттің? Деді ғияс, құдіретке мұған бәрлә чықарып. О деген менің қиыны сыңлым. Яны келіп, өзімнің сыңлы стекла. Бір өйде бір мәзгіл тұрғашқымы, яки әр аяллық тұрмышның ұлғылы құдымы әйтауыр, мен Айсымхан білен той қығандым башлап, о менің нәзірімді өз сыңлым дәкілі боп қалды. Оныңға бәк ішім ағырыйды. Ажыраш тұрвасаңлалы болмады мұ? Дәсләпті, о ерім яш болған дейінкен, аман бір күні өзгіріп қала, тетіклішіп қала деп үрді. Кейін, яш бір егі бағанда ажырышып немі қыламен? Бұ менің пешанамге пүтілгіні болыс керек, құбылқынмай немі амал деп, тәғдірге тән беріп өтті. Маны әмде, нәмәт мұ, тұйықсызды кесел боп түгеп кетті. Жәмілі хан бичәрі ялғыз. Оның үстіге кесел жан боп қалды. Шу әхвалы білән қайты ятлық бұл мұғымы тәс. Балысы ба, ә? Ә, бір балысы ба. Балысы мұ таза жанғы әс қатмайдыған балы оп чықты. Құдірет, мұшы кәпнің қылып атқанда, вүджудыда біліп болмайдыған бір от янған дәй болды. Шындақты мұ чандырмады. Осының балан қодай мәне? Ә, өз вақтыда Айсымхан білен Жәмел хан ішкісі келішіп деген. Мен амалсыз бопты деген. Бұ бала герче жанғы әс қатмысы мұ, әр алда Жәмел ханның енді бір адамның болғыны яқшы. Ола ардық ішіні ішкеш шу параңланы қылышты. Тамақтен кейін ғияс білен құдірет сұпыда бадышқан құрып олтырып рәсми параңғы өтті. Айсымхан олағы тамақны үсіп беріпла бақы кеткен еді.

Халқарада ешіл кішмеш құрық үзімнің бағасының нәтче болу атқалықыны білемсен? Яқай. Әлбәті білмейсен де. Десем мұ, шеммейсен. Мән саңы десем, халқарада әр бір килограмм ешіл кішмеш құрық үзімнің бағасы біздің бұй едегі бағаның 10 нәсіді ме юқры? 60-70 көй дегені. Ондақ болса, мән сән дегендек, елікідек ешіл кішмеш құрық үзім ішіліп чықасам, сән растылы шу бағады сейтіп алам сән? Әлбәтті, мән дәу атқан ешіл кішмеш құрық үзімні ешіл емәкілі ектейміз. Бұндақ ешіл үзімні ішіліп чықырыш деген, тәк пәрбеш қылыштын татып, үзімні құрытуш, егівеліш, тазлаш, пішіқлап ішіліп бір тірәп қылыш, орап қачылаш, сақлаш, өткеш қатарлық бір қатар іш халқыларға четілдіған чон іш. Бұны үшін үзім ішіліп чықырыш, пішіқлап ішіліш, тошуш, сетіш, бір гәвділәшкен систем болыш керек. Біз ішкіміздің хәмкарлықы пәкатла мұшу гәуді құрылышының башын іші. Шүнчі мұрәкеп ма? Сән оны асан деп қағамыттың. Бұ деген ұзақ еллік пилан. Сән білән мән бұ өмірімізді орынлап болалысақ чоң кеп. Мән деген дейқан. Оңчы ерақны ойлап боламай мән. Сән дегендәк бір-бірләп келейлі. Мән авал сының тәліпің бойы ече өзім ішіліп чықырып бәсәмні болыдығы. Шындақ мұ? Азыр түй шындақ. Азыр сән ішіні тәкіні ілмі ұсылды пәрвеш қылыштың башлап, әқиқи сүпәтлік өзім ішіліп чықырып бәсәмні болды. Мән елікі азадам ағырнымның тәліпі бойы ече тәкіні ілмі ұсылды пәрвеш қылып аты мән. Бұ деген қачанғы кеп. Тек 10 елім болмадығы? Ә, мана, демедім мұ? Сән текче атам заманыске техниканың кепіні қылып атысын. Бұ елгі пән техника келәйілі замандың қалдыған дәвір бұ. Нәтчіл ілгірі езегілік пән техникіста осылыны ашырыш асас қыланған болса, бүгінгі күнде зәһәрсіз, зиянсыз, ешіл емәклік ішіліп чықырыш асас қылынып атмамды. Менің мәсулатқы болған тәлімім бағансыр өсіп барды. Кенші маңа зәрсіз, микробсіз, сүптіні өзгәрмәс қылып, юқыр өлчәмді бір тірәп қылынып, пішіқлап ішіленген, ешіл емәклік тәлімі кеткен өзім бұлыш керек. Ешіл емәклік дегенің неме? Біздің яп бешіл кішмеш құрық өзіміміз ешіл емәлік емес ма? Ешіл емәлік деген оның рәңгіні көрсетмейді. Дейқанчылық доғырларының қалдығы болмаған микробсіз, зәрсіз емәліклеріні ешіл емәлік деп атайды. Яны тихе, органик емәлік дейдіғыны ма ба? Бұл қыл емәлік қойылдыған тәләп тихімі юқыры. Бүтілләй микробсіз, зәрсіз, бұлғанмыған мұхитта баштың ақыры химиви оғуд дейқанчылық дорысы дегендек нәсіләні ішлетмей, бүтілләй органик оғуд ішілділді. Әмәліет нұқтысының еліп етқанда, бұл қыл езейлік мәсулатларыны кичік көлемділі ішләп чықағылы болуды. Кән көлемді ішләп чықыры еш мүмкін әмәс. Органик оғуд деген неме? Тәбей ішілған дейкен, микробсызландырып бір тәрәп қылынған оғытны органик оғыт дейді. Азыр сән дейқан болмағының білән, бұндақ саватланың білдіген сәнә? Болды. Бұл біздің хейлі ирақты кішіла. Өзіміздің кепек келейлі. Байы деген ешіл емәклік өлчімі кеткен мәсулат ішіліп чықырмен дейсек, өзім ішіліп чықырыш вә құртыштыки бір юріш ішіл қылырда әмәл қылышық дегешлік бір мүнч шәртләге қаттық әмәл қылышынан білі. Ақырғы пішіқлап ішләш, орап қачылаш алқысығы жәзмен өлчәмлік сауыт болышы. Шындақ болғандыла, андын тәләп

0: Менталлан, мене-мене, сикотшыла тасқылынды, шынытта исабатыңыз кірді. Асалла, нақ бұл алалайсыз?
1: Тешіміз пал-пал, ішіміз ғал-ғал. Қарыз білен қарыз қайтырымыз. Өпкемізді ішіден қақуды.
0: Мұкапат пөлі тарқытылған аман, қарыз қайтырмен.
2: Құлақны кесіп, қосақны яма аш деген шуда. Күллер, хақиқатан тәсдөт атуды.
3: 90-жылларда туылған 3.6% кишінің инабәтлік қарызының қарәлі дайым өтіп кетеді. Оның үстіге қарыз білен қарыз қайтырды. Ұла әм стимал әуісіні иғалмайды, әм қарыз қайтырышқа құрбе етмей батыды.
0: Бір күні көзімні шындақ ассамла, қарыздырым бірақылып түгеп кеткен болса, әміне қайтыдың башысам деп бәхмі арзу қылымын.
4: Сіз қайтыдың башысыңыз болуды. Қарыз білен қарыз қайтырышыны тоқтытып, қарызыңызды рәтләп, қарыз қайтырыш планы түзіп, идраки істимал адетіні етілдіруң. Сетіп алалайдыған әмілі күчіңіз болсын, сетіп елішіні рәт қылыдыған кәскелдіңіз болсын.
0: Емей-ішмей сені оқытатқан ата-ананға мұшындақ жауап қайтырамса?
5: Адамы сендек дөт олам дәй.
4: Әзіләге балылық дәуірі бір өмір мәлхәм болса,

Qadirlik dostlar. Bazda torda balısının tapşırıqını işletiş jarayanında bir ana açıqtan meni tıkılması bolupdu degen xabarni anlığan bolishingiz mumkin. Balısının tapşırıqını işlemay oltırğanını körgen bir ananın açığı kelip balısığı taza qaqşığandan keyin tuyuqsızla ağzı maymaq bolup qalğan. Qalamını mı tutalmay qalğan. Doktorxanığa berip tekşürse meniñsige qan yetişmezlik sebebiden meni tıkılması bolup qalğanlığı aniqlanğan. Ondaqta meni tıkılması zadı qandaq kesel, qandaq kelip çıqdı. Меңі тықылмызы қан еткізіш тосалғы ғоқшырап, меңге қан вә оксиген етішмәсі қатарлық сәбілердің меңінің қысмен тоқылмылары бұзылыш, яки үмшеп қалишіні көрістуді. Меңі тықылмызының келенкілік аламетлерін айты мұрәккеп болып, кесел тұтқан жай, тосылған тұмырының чон кичіклікі, қан етішмәсі дәрі дісі, башқы кеселлер білін тәсірләшкен тәсірләшмә

Тор дүкінінің башқұрыш оқуғыға варыслық қылғылы боламды. Ван Шаочаңның еқін досты Лишин өліп кеткенден кейін, Шаочаң Лишиннің қайнанысы вән қотыны Шаошаға үзжіл үнтінсіз ярдан бәрді. Шаошаның идарысының ұқтысады үніме дегендек яқшы әмәс еді. Ван Шаочаң еқынғы елардың бұян электроллық содының ұшқандек раважылын ватқалықыны көріп, Шаошаға Таубау торыда дүкан ечіш тәклибіні бәрді. Шауша қайты-қайты ойлынып, ақыры Таубау торыда күнділік тұрмыш бұйымдары тижарыты қылыдыған тор дүкіні ашты. Нәтчі ел тижарат қылыш нәтидісі дә дүканның хейридарлырмы хелі көпәйді. Кейін Шауша суғырты шеркеті дә қызмет қылыдыған Жаңвей білін тонышып қылып, той қылып әрхотым болды. Жаңвей бош бекарчағлада Шаушаның дүкініні рәтлішіге ярдамнашты. Шки елден кейін Шаушаның қызы Жаңмын тұғылды. Оларның күлдірі күндің күнгі яқшыланды. Ойлымған ердің тұйықсыз пешкерлік үзбәрді. Шауша бір қытымлық тамғы ямышыш паалиді де тұйықсыз өліп кетті. Жаңвей Шаушаның дәпні ішілеріні бейдіргендің кейін тор дүкініні башқұрыш оқуқи мәсілсі тұғырса да Таубау торының хөкімет тәрәп мұлазымет орны білін алақылышып, тор дүкініні өзінің намыға өткеп берішіні тәләп қылды. Чүнкі Жаңвей Шаушаның тор дүкіні шәхси мұрасқы тәвә, варыслық қылғылы болуды деп қарайды. Ондақта тор дүкіні шәхси мұрасқы тәвә му. Бұ дейді мисалыдегі мәсіле мұрас дайырысыға четілуду. Оның үстіге типік мәуім мал-мүлік мәсілісі. Әқтәләп қанун дәсторыда мұрасының дайырысы тұғырсыда тәпсілі мисал көрістілмеген. Мәуім мал-мүлік мәсілісі му отырғы қойылмыған. Бірақ қанун низамларда мұрасының тәбейі иге өлгенде қалдырған қанунлық шәхси мал-мүлік ішкәлікі еніқ көрістілген. Тор дүкіні әмілі дүканға оқшымайды. Әмілі нәрсі йоқ. Бірақ оқшашлық қымметті бар. Шуныңға асасланғанда тор дүкіні шәхсінің қанунлық мал-мүлкігі тәвә. Оныңдың башқа Таубау торымы тор дүкан башқұрғычысы өлгенден кейін дүкан варысының намығы өткеп, тор дүкініні давамлық башқұрышыны қолайды. Шуның үшін бұ дейлі мисалыда Жаңвей варыслық қылышқа аид қанун низамларға асасен, алақыдар материалланы тәйялап, Таубау торыда дүкан башқұрғычысының ісмінің өзгертіп, ройхатке алдырсы болуды. Жәмиетнің тәрәқи қылышыға әгішіп, шәхси мал-мүлік баған сірі көп ешке башлады. Мал-мүлікнің түрімі күн сірі көп қылашды. Мәселен, тор дүкіні, амыви супа, микро-блог номері, үндідар номері, тор әсліхәсі, мәуім пұл қатарлық мәуім мал-мүлік. Йоқырдегі мәселеге қарта әқтәләп қанун дәстурының варыслық қысмыда, коны дәстурдегі мұрасқа аид мисаллар чықырып етіліп, қанунлық мал-мүлік деп йығынчақланған. Бұ ұсыл арқылық мұрасының дайырысыны кеңайтып, еніқсіз мұрас тұғырсыдегі талаш тартыш мәселесіні үнімлік хәл қылғылы болуды.

Пайчеки мұрасқы тәвәмі. Шауша өлгенден кейін әрхотын шкейлен пайчекке мәбләқ сіліп, ашқан хисабат нұмырны Жанвей өзі ялғыз башқұрып, хелі яқшы пайда алды. Шауша вапат болған 7-лі Жанвей мұ тұйықсыз кесел білен өліп кетті. Жанвейнің атанысы бұрылла вапат болғалық үшін ялғыз қызы Жанмен өйінің барлық мал мүлкеге варыслық қылды. Бірақ атысының пайчеки хисабаты вә оның пайдысыға нисбәтен Жанмен қанда қылышыны білелмей қалды. Біріншіден, о пайчекінің мұрасқа тәвә, яки тәвә әмәсікіні білмейді. Шкінчіден, исабат нами вә мәхби номырдың қылчы хәбір йоқ. Бұндақ әхвалда, о пайчеки пайдысыға қандақ еріші керек. Бұ дейлі, мисали, мұрас дайырысы мәсілісігі чеділуду. Пайчеки бір қыл қымытты бар ақсия. Бұқралар қанун бойынша игі болса, шәхси мал-мүлікке айлынуду. Жанвейнің қанунлық шәхси мал-мүлкі болған екен, о вапат болғандың кейін тәбиі халда оның мұрасы қатардың орын алыды. Оның варысы Жанмен қанун бойынша варыслық қылыды. Жанмен исабат нами вә мәхби номырны білмеген әхвалда, о атысының пайчеки исабатыға варыслық қылмақшы болса, авал өзінің исабат игісі білен болған мұнасуетін іспатлышы. Өзінің бірден-бір қанунлық варысы ішкәлікін іспатлайдыған іспат таярлышы керек. Рәсмиетіні бейдіріп болғандың кейін, Аксия шеркеті Жанмыңның исабат ісмі вә мәхбей номырны өзгәртішке рұқсат қылыды. Исабат қалдықыны тәкшір әләйді вә пұлны алалайды.

Әсәр хукукыга варислык кылгылы буламды. Ван Шаучаңның бовысы вапат болышының алдыда өзінің көчет тікіштіки көп еллік тәжірбесіге асасен көчет тікіш, пәрвіш қылыш қолланмысының оригиналыны язғаныды. Көчет гүлгияхны көңіл қой пәрвіш қылғалықы, тәжірбесі мол ішкәлікі. Оның үстіге найты ехтияччан болғалықы үшін китапны үздіксіз такамыллаштырған болсымы, вапат болыштың ілгірі бірер нәшірият білән алақылышып нәшір қылдырмады. Қызы Чин Джихон көчет тікеш атамның өмірлі кәспі. Бұ арғыналға атам бір өмір қан тәр сандырген, атамның әжірі бекарғы кәтмісін деп ойлап, китапның нәшір қылдырмақшы болды. Атысы вапат болғандың кейін бір нәшірет білен алақылышып, атысы қалдырып кеткен китапның нәшір қылдырды. Хәмді 50 мың юан қалам хақыға ерішті. Узақ өтмей, Чин Финджин, Чин Джилен, Чин Джимин атысы қалдырып кеткен әсерінің нәшір қылынғалықыдың хабар тепіп, Чин Джихон білен мұназырлышып, қалам хақы атымыздың қалған мұрас, біз мұ варысты қылшымыз керек деп закуллашты. Чин Джихон оларының тәліпіні рәт қылып, атымыздың мұрасыны бөліш болдық. Атамның китап оригиналыға ешкім көңіл бөліп бақмаған. Мән тәрәп-тәрәпке қатырап нәшір қылдырдым. Бұ жарыянда үш елісі атамның китап оригиналының қымметі жоқ деп қараған. Нәшірият білен алақылышыдыған ішіні сорап мұ қоймаған тұрып, әмділікте қалам хақыны тәң бөлішішіні тәліп қылышы әқілге муапық әмәс деп қарды.

тарапынан талаш тартышып есіқмеді. Ондақта өлгечі қалдырып кеткен оригинал мұрасқы тәвәмі. Чен Финжен, Чен Жилен, Чен Жимен қалам әқіні бөлішішке оқуқлық мұ? Бұ дилон месалі асастықы мұрас дайырысы мәсілісігі четілуду. Мұрас варыстық қылыдыған обекет деп мұ атылуду. Мұрас варыстық қылынғычы өлгенде қалдырып кеткен барлық шәхси мал-мүлік вә қанунда варыстық қылсы болуду деп бәлгіленген башқын мал-мүлік вә хуқуқ мәнпәәтіні, жүмнеден әқтарлық вә әсәр хуқуқи, патент хуқуқи қатарлықларыны көрсетуду. Пұқраларының әсәр хуқуқи, патент хуқуқи қатарлықлардың шу адам хаят вақтыда бәхірман болалайды. Шу адам өлгенден кейін қанунлық варысы мұрас сүпітіде варыстық қылсымы болуду. Бу дилон мисалыда өлгүчи калдырып кеткен әсәрмо мұрасқы тәве. Каламәкке өлгүчи калдырып кеткен әсәр аркылык эришкен мал-мүлік кыметы болганлыгы үчүн әлбәттә өлгүчинин мұрасы хисапланыды. Мұрасқы тәве болган икән ундакта Чен Финжен, Чен Жилен, Чен Жимин атысынын канундук варысы болу сүпүтү белән каламәкке бөлүшүшкө хукуклук. Бирок Чен Жихоннун атысы калдырып кеткен әсәрни нәшр кылдыруш Қалам хақиге ерішіште асаслық рол ойнығалықыны ойлашмаймы болмайды. Шының үшін бұл мұрасыны тампонсыз бөлішкі болуды. Чен Жихунға көпірек бөлінуді. Чен Финжен, Чен Жилен, Чен Жиминге азырақ бөлініші мүмкін.

Сүйімдік достар, шу тату программымызды амнышып атуду. Бәген идім бір таллы гүл, яндырып дәсте сунар. Сунсам яна тамчы темім, бұлақ болып дария ақар. Бір идім, бір тал идім, мың болып дәсте сунар. Нақшам кәби қылсам нава, күй болып мұңлар қошар. Сөйгіні қылсам баян, сөйгісі де от янар. Мехріміз оқиянчыдыр, дылды сөйгі порек ачар. Мехрі мұхаббет өз ара болуды. Біз қарыштырапке мұхаббетімізді бәсек, мехріні есқылдыран алысақ, біздің ершідігініміз ялғыз сөйгі болмастын, бәлкі ішкі қалыпның бір еді бақылнышы болуды. Шоңлашқа бізді сөйгенлер үшін, өзіміз сөйгенлер үшін барымызды атышымыз, ұлаға мұхаббетнің чексіздікіні іс қылдырышымыз керек. Әң гүзел мұхаббет сіздің болсын. Мұхаббетлік күйіміз нөвәтті сіз үшін.

Сәлемдік радио аңыз достар, шу тап программамыз дамылы шеватыды. Шу есіңізді болсын ке, сіз түшен мүгелләні түшендір әлейдігіні неме әдегенде өгініш. Сіз құбыл қыланмайдығы Аллағыны құбыл қылдыр алайдығыны өз бейтіліш. Сіз итрап құмыға Аллағыны итрап қылдыр алайдығыны құбыл қылыш. Сіз ұнтиян мұға Аллағыны ұнтылдыр алайдығыны уаз кетіш. Бұ хайат үзліксіз өгініштер яны. Өз бейтілісіз, құбыл қылышны білісіз, уаз кетішні өгінісіз. Шындыла, аятты пұттырап тұралайдыған болысыз. Аят не әқиқи мәнісі білән сөйісіз. Аят өткелдердің қоқмай өтіп кетісіз. Шының үшін әр бір өткелге сақлам кейпият, ішенч білән тақабыл тұршаңыз керек. Шындыла, аятны түшінісіз, тұрмышны түшінісіз.

сүйімдік радио алушылар шу тапты программамыз қайтып келдік. Әммені маңа әдейе қығыныңызға рахмет әйтімен. Ән қымметлік дәрісліріңізді мұ, күлкілеріңізді мұ, әсілімедеке қатырлеріңізді мұ. Бірдастықанды олтырып тамақ едіған пұрсәтләні іздеп, маңа әммені әдейе қығыныңызға рахмет. Gerçi siz bana ata kıgandek, ben mi sizge ata kılanmışsam mı? Ama muhabbetlik yolumge, sizin kalbinizde sığdırışka, siz üçün muhabbet üncüsü buluş kıtırışı mı?

Сөйлемлік радионалық ұчылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі қымбәтлік дәмдері маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңылыңлаға көптен көп рахмет. Сіләр білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңлашны һәргиз унтып калмагай силе. Әгәр программаларыбызны вакытыда аңлыйалмай калган булсаңлар, станциябызның радио торыгы кирип, халыган вакытта халыганча аңлысаңлар булады. Бүгенге программабызның мәсүл мөхәррире ва кириштергүчесе Амангүл Хәбибулла, назаратчысы Бәхтияр турды. Микрофон алдыда сезнең дустыңлар Абдурсул Абдриев.

құрықлық босоғысының чигра айры сөппітіні рәсмей башлағалықыны жақарылады. Бұ, Япония білі Филиппінің тіл бірік түрішіні күчәйтіп, район вазиетіні қалай мұқаллаштырыштыке яны бір қатарлик қадам. Япония білі Филиппін чигра айрымақчы болған деніз тәвәліке, Джонгу Тайван арылының шарқыге жайлашқан. Джонгуның дөләт ішчі қануни вә Бірләшкен дөләтлі тәшкілаты деніз охиян қануни әхтінамызыны өз ішчіге алған халқара қануңға асасын, Джонгуның бұ деніз тәвәлігі дә мәқсус ықтисади районы вә құрықлық босоғысы ба. Бірләшкен дөләтлі тәшкілаты деніз охиян қануни әхтінамызыға асасын, деніз қырғықының қарш тәрәптіке, яки қошны дөләтлі арысыдеге мәқсус ықтисади район вә құрықлық босоғысының чиграсыны алақадар дөләтлі адыл болуш принципі бойынша келішім арқылық бекітіше керек. Тайванның шарқыдеке деніз тәвәлігінің чиграсыны айры сөхбітіге чоқым джунгу қатнашы керек. Япония білен Филиппін джунгуны қайырып қойып, аталмыш чигра айры сөхбітіні өз бешімчілық білен башлап, халқара қанун вә халқара мұнасыват асаси мизаныға иғыр қылаплық қылды. Джунгу бұ хақта Япония білен Филиппінға кәскін сөзлішіді ғалықыны отырғы қойып, бұ қанунсыз, инавәсіз қылмышқа қәтті қаршы тұрды. Мұдапия ішілері қатлымыда Япония білен Филиппін бағылыны системісіні үздіксіз күчәйтті. Маркус Японияда зияраты болған мәзгілді, ішкі тарап әрби ақпаратны қоғдаш келішімі сөхбітіні рәсмей башлашқа қошылды. Ішкі тарап мұнасыветінің дәрежесіні умумюзлік, стратегиелік, әмірақлық мұнасыветігі көтірішіні жақарылады. Әмді мұдапия жабдықтарыны өткізіп беріш қызметіні тез ілгірі сүрді. Техім яман боғыны, бұйылқи Америка Филиппін мүріні мүрігі тіреш бірләшмі әрби маневеріда, Япония қолданыш қысмы тұнжық етім кән көлемді ұрыш қылғучи қадымланы маневері қатнышқа әвәтіплі қалмай, Филиппин чигрисе ичида 88 типлик кыргактан коюп берилдиган пароходго каршы башкарылдыган бомбадан ишкини ашкар коюп берди. Бу 2-нче дөнья урушы ахырлашкандан буян Япониянын тунжи кытым чигра сыртыда хужум типидеги башкарылдыган бомба коюп бериши. Япония тараткулары тахлил кылып мондак деп карады. Япония менен Филиппин өкмөтлөрү аталмыш район хавапсызлыгына көңүл бөлүшүнү баһана кылып, иттипакташтык мунасабаты орнутуп, башкаларны четке какыдыган район бехатерлик әмкарлыгы рамкасын барпа кылып атыды. Япония менен Филиппиндин тил бириктириш, эгиз бурун ялышыш кылмышы район тынчлыгы ва бехатерлигине эгир тахдит салды. Япония 2-нче дөнья урушунда мәгълүб болган дәүләт булу сүпти белән тарихи сабакларны чоңкур кабул кылып, тынчлык асасый кануны ва махсус мудафия көрүш принципига каттык әмәл кылышы керек иде. Ләкин якынкы бер мәзгилдән буян Япония оң канат күчләре урыштан кийинки тынчлык төзелмәсенең чаклымасын үзлексез бузып ташлап, кыргычы коралларны экспорт кылышны чаклашны бекар кылыштан, ярак мусафирлык зарбы бериш иктидары курылышын илгәре сүриш кичә. Андан Филиппиннің әрбе мәвжудлықыны кен айтыш, енді океан, тыныч океан стратегиясыны әмәлілләштүрішіні елгірі сүріш кіче, қауіпсізлік әмкарлықы неқабы білән чәт әлге әрбе күш әвәтті. Япония алымлары мұндақтап көрсәтті. Нөвәттә Японияның дипломатия әркетідә рушен лагер қаршылышыш логикасы ба. Ләкин бұл хыл ішкі мәнбәлі қаршылышыш тәпәккөрі нөвәттіке реал дүниядан айырылып қалды. Филиппин ілгірі Япония милитаризмының зиян кәшілікеге ұшырған. 2-нче дөнья урышы мәзгілідә Япония армиясының дәшәтлік мұстамлікчілікі вә чоң қырғынчылығы сәбідін нәтчі миллион филиппиллық топзамбірек оты вә ачарчылықта қаза қылған. 1945-нче елідекі Манила чоң қырғынчылығы дала 100 мыңдың артық пұқра етінішілік өлтірілген. Бүгінгі күнде Филиппин үкіметі тарихтан ибрат алмай, Япония білен тезден яқынлашты. Хатта Японияның еңіші милли таризм қылмышыға тәшәббускарлық білен маслашты. Бұ типик жоғрапиялық фурсат бәрәсілік қылмышы. Филиппин Японияның байлықыдан пайдаланып, деңіз мұдапия ішлердегі кемтіклігіні толықлап, кичік дайырыға тайынып, намуапық деңіз океан хуқуқ мәнпәәтіні көзләшке орынды. Филиппиннің бұл хыл Ирақны көрәлмәслік ұсулы өзіні ен тайын қатарлік әхвалғы түшіріп қойуды. Худди Филиппин Асия әсірі стратегия тәткіқат ханысының башлықы Ерман Лаурелінің Филиппин өзіні Японияның ұрыш машинасығы бағылап қойсы болмайды дегені көқшаш, бұл Филиппиннің дөләт қауіпсізлікі вә стратегиялік мұстақылықыны қоғдышығы пайдысыз. Хәм район теншіліқі мұқымлықыға давамлық бұзғыншылық қылыды. Ақырда өз пұтыға өзі палты чапқалық. Асия Тинч Океан районы тинч тараққи қылдыған макан. Әргізмі яман ғараздығы кішілерінің шәхси мәнпәәтіні көзлейдіған шахмат тақтысы емес. Япония

Әбілі Филиппин лагер қаршылышыны жахиллық білі районғы башлап кіріп, Асия Тинч Океан районының тиншлықы қатыр жәмлікеге бұзғыншылық қылыдыған апет мәнбәсіге айланды. Японияны тарихы тоғыр қарап, сөз әркетті ехтияччан болып, әрбей кенаймечілік yolu да бар ғансыры ерықлап кетмәсіліке дәвәт қылымыз. Шынан білен бір вақытта Филиппинны район тинш тарақият вәзиетігі маслышып, өзіні башқы дөләтләнің ұрыш машинасығы бағылап қоймаслықы дәвәт қылымыз. Қаршылышыны кәлтіріп чықырдыған, район мұқымлықығы бұзғыншылық қылыдыған әр қанда қылмыш, аман шу райондекі дөләтлә вә қалқыра жәмиятның бірдәк ләні тегі ұчырайды.

Үгінішні білген адам әң бәқтілік. Үгініш жолда іждіхат білен үздіні ватқан, үздіні іждамыда алғы үлігірлі ватқан радиоаны ғучылар. Бұшы вақтыңла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышыланы қарышалымыз мән Арапат Өсенде. Біз бүгінкі үгініш программымызда Баш Уджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 9-ні 29-ні күні Джунго Коммунистік партиясы 19-ні нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 33-ні қытымлық коллектив үгінішіге риясетчілі қылғанды сөзілген Дөләтнің биохәуіпсіздік тосқыны әқиқи мұстәккенләш керек намлық сөзінің мұйым ноқтысыны. Бә Баш Уджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 1-ні 27-ні күні 12 айының 22 күні Шанган Алайды Мәмірі районының баш мәмірі Линджин Юэнің қызметінің берген докулатыны аңлығанды қылған Шанганны вәтенпәрверлі идары қылышта баштың ақыр чын тұрып, бір дөлетті ішкі түзім болушының пұт қадам білен ұзақчы дамынышшыға әркеке қапалат қылыш керек намлық сөзінің мойымлықсыны аңлықтыңыз.

Әлей сынаш психикси, бошанлы қылыш рои халтыны қатты түгітіп, түрлік алдын еліш тізгілеш тәдбірлеріні қаттық чын әмәлілештіріп, тәст қолғы келген алдын еліш тізгілеш нәтижелеріні обдан сақлаш керек.

Достым, бәлкім ядыңызы бос керек, біз бұл бір қанч күлік программларымызда Махинур Абділімнің Мұрапа тәмлік хаят намлық полысының алдың қысымын алып қандық. О, яқын досты Сәбихәнің әксі шындақлы ендірі білән, кішігіден білі ойнайдыған. Әтті бір өйді етіп түгідек чон болған еді. Әмі бүгін күнгі кәйенде, али мектепке кетіп, бұрынғыдың қейлілі өзгерген. Ақырып, юзлары пақырып, шәріклерге қас мәдәни қиябәтке кіріп қалған Сәми, тұйықсызла оның үркеде тұнжы мұхәбәтінің ұшқынын тұташтырған еді. О, тұйықсызлы Сәмидің қыжыл болдыған, тәпті атылған, әтті оныңдың қастан өзінің қачырдыған боп қалған еді. Әмі оны көмісі ені чедап тұранмайды. Әлбәтте Сәмиму баған сірі рәң түзіп, шырайлық боп кеткен Абидәге алайды қызғын муамылы қылдыған боп қалған еді. Ондақта, бұл ішкі яшының яны қандақ шерін мұхәбәттіке кайдыр бады. Оланың кейінгі күлір қандақ бола. Бұла қызықсыңыз, бекітіңіз дауымлық бүгінгі радио жорны программыз орнаштырылған Махинур Абділімнің Мұрапа тәмлік хаят намлық повестінің дауамыды болсын.

Сәми тәтілді вәдісі тұрып, нәпіс қатық мұқаулық чоң лоғаттың бірні ағаш кеген. Нәтижем Сәби әдін юқыр бұғашқа лоғатны маңы бәрмәкчі болған екен. Қызырып, татынып, рәхмәт етіп, лоғатны құбыл қылдым. Акамсын яқшы көріп қапты, деді Сәби бір күні толымдың тоқмақ чыққан дәк. Оятлық бір ішім паш боп қалған дәк жетелішіп кеттім. Сараң, акаң білен достыңның кейіндімі шындақ кеп тапам сән? Бұл мен тапқан кеп әмәз. Акам кейінде бұрныды азырақ зәхім ізбакен тұқ. Апам сұрыса, үстәлінің көрбекеге үсу алдым деген. Кен маң дәп бәді. Әсілді, ятақтышы акам ең жағда карватның бешіғі есіп қойған, сән бәген ішкітал бейіні оғырлық жауап деген. Шу сәбәп ұлам мұшлышыпты. Бұ, қандақ мен яқшы көрігалықының ұспаты болалайды. Спасы орсаң, Полат тек бақыт ба. Төнігін түште акам ұқылап қаған. Башқыларымыз ойғақтық. Акам, абиде, чықып кетмен, енімді қиылың деп жөйліп кетті. Апамды адамла әхвалыны беліп, бәхлі қошал болды. Әнім болса, ерахияге қыз сұрап бамайдыған болды. Ишла оңышлық болды деп, бәхлі қош болдық. Немдейдіған сән? Немей қош олдыңла? Акамның жөйлігінегі ма? Вай-вай, бекағы ондақ жөйлімейді адаш. Нәтчі вақытта адам бері, саңа адырсыз келіватқан қатләні мені білмейді дәм сән? Пәкәт чандырмадым шу. Растынды сәм, акамның сәндің башқы бірін тепішінімі қалымаймыз. Акаму бәк есіл, сәм үшіндақ чырайлық, әхлақлық, мезәзің яқши. Ишкіңла, бәклі маскелесілә жұмы? Ой, бұндық кеплен дейшімейлі чу сәбиха. Тегі ешқандық кеп болуңғын еққу. Бұл елдек али мәктәп имтан беріміз. Кейін кішілік қандық ұлды дейхи? Кім бұлды дейсін? Вай-вай, кейін кішілік чу, чоқын біздің ойлығынымыздек бәк-бәк-бәк яқшы болды. Деді Сәбиха көзлерінің ойнытып, шайталық қылып. Сәмінің көп күндізі жөйлігіні Сәбиханың анысы арқылық анамның құлығығы етті. Яма ері кеп болуңған еді ұсақның анысын бақен. Шының білән жөйліп саған бұл қылмыш бүтін мәлік ейілді. Кепләге қанат қойрық чықып, тегі бізні алдын чай ішкізілдіген дегенде кепләмі болынды. Әмде Сәбиханың үйге кіріп Сәми білән көріш әмәс, ішіктің чықшы мұ тәскі тоқтап, өз үйімді мұ анамды адамдың ұзат атып, құдік сәріп үйреттім. Күндізілі жөйліген Сәмейіні ішімді маңнатыл айттым. Тәділ тошып Сәмей маңғыча, Сәбиха көп қайтым тәкіліп қаған босымы оланың үйге кірмедім. Киноғы тәкіліп қаған еде оныңғымы чықмадым. Али мектеп имтаны еқылышып қағашқа, Сәбиха, Гүлсіма үшіміз башқы кепіні қойып, баш жүгір үгінішке кірішіп кеттің. Сәмейінің қайдегімі жауап язмадым. Ақыры имтаны түгеп, ардықмы чықты. Сәбиха ішкеміздің нәтижесі мектеп бойынша алдын қатарда. Гүлсіманың төменірек чыққан еді. Арзу толдырғанда ешкімге білдірместін Сәми оқуатқан мектепіні һәм кәсіпіні бірінші арзуымыға яздым. Чақырық мы келді. Һәмі ішла менің, Сәбиханың һәм чоңланың арзусы дегерек кетіп баратты. Зарық еш, тәлміріш ішіде нәтчі айны түгітіп, ақыры бір құтлық күнде тұнжы қитын поезді олдырып али мектепке ел алдық. Әмде параңлышыдыған ғымы, көрішідіған ғымы вақыт, шарайыт етерлік еді. Біздек бір мәхәлді білді ойнап, ұрықтыққандай чоң болған. Әр ішкі тәрәптікі чоңламы разы мәлік білен ақымыздың бәқ тілішіп қаған. Весал шаттықығы кетішке ешқандық тосалғы ең ашық-мәшіқла бәк мұ аз босы керек. Менің тұнжы елім, оның ақырқы елі болған али мектептегі бір елі қайатымыз интайын бәқтілік, мұхаббәттік өткен еді. Оманы шүнчілік амырақ еді ке, көзірі хаман шүнчілік күшілік ерісмәлік білін маңы текелгені текелген еді. Мені күшілік аяжамдан бағырғы бесіп, чашырымны етлайтты. Бәқтіміздің чәксі сүйінәтті. Мән беріп, ішкенде елі, оқыш бүтіріп, юртқы қайтып кетті. Таки 5 жылық оқышын бүтіп, юртқы қайтқычы болған арлықта, найты шерін гүзел мұхаббәтлік аятына баштын кетчірдің. О, пұрсат тапсыла мені көгілік келәтті.
bağçılarda, bu şəhərinin ən mənzərlik caylarda ayaq izlərimiz qaldı.

Оқыш бітіріп кәсәм, сәмей өй еліп жаптып, анам тойлық йотқан көпіләні текіп, тойның таярлығы алы қачан башына болған екен. Бұндақ балдыр той қығым йоқ еді десәм мұ, кепімні аңлайдығанғы еш кем йоқ еді. Қызметке чықып, бір ел рәсмейлі шивақтым тойшыға, таярлықланың қалды қатыс бітіп қаған жеғе, дастыған чай чақ-чақла башынып, той күн мұ бекітілген еді. Гүзел май айларының бір күнде тойымыз мұ болды. Бәрін яқшы көрішім, мұхабәтлешім, той қылышым, мұным үшіндақ еч қандақ тосалғылсыз, дәхіл тәріссіз, гүл-гүліге, қыл-қылығы кәйген халда найты оңшылық болған еді. Достырым сөзләп ердіған мұхабәт азаби, хейджіран, вапасыз яр дегенләнің қандақ ес тойғы икәлігіні әсіла білмейттім. Әр ішкеміздің хайатыда бір-біріміздің башқы еш кем йоқ. Арымызғы қыстылдыған, дүшмәлі қылдыған сөйгі рәкіптірімі йоқ дейерлік еді. Хәвес, әм сөйніш елкеде текелген мәстаны көзләнің астыда тұрмышымызны найты оптан тағымлаштырып бір оғылық болдық. Оғылымыз Сәрдар дадысы қойып қойғандай оқшайды. Оғылымыз мұ 5 жашта кіріп қалды. Очағды сәмей қызметті хейлілі көзге көрініп, шәрдеге хейлі намдар адукатладың боп қалған еді. Мен мұ кичігімден тырышчан, белім керісімен болғашқа той қылып бірні тоғыпла өзімді ташлы бәткім кәмейді. Йоқырлап ұнван елішқа, имталлағы таярлық қылаттым. Ақшамдырай күрісіла қатнышаттым. Кечіләп олдырып, ілмей мақаланы язаттым. Әр ішкіміз бір-біріміздің өте алдыраш едіқ. Бір күні анам мені яңғы татып, нәсиетке түшті. Кәш кіші имтан бермен, оны үгінімен, бұны үгінімен деп жүріп, айланы ташылып әтмә балам. Қарысам, Сәмейжан балам бәхлі шүкіліп кетіпті. Қачалы сұрысам, сіні олдыраш деп, ел ойда, ел бұ ойды тамақ еп жүрді. Қарысам, сән мүджі деп, пейтандың түшіп қапсан. Киев алған киімдеріңге қарғына. Бұндақ киімні азыр ким кийді? Елім о, етіп ашқычы оқыдың. Әмде айләңге оптан көңіл бөліп, өз оныме чырайлық ясап, әрнің көңіліме әпшір. Вай-вай, қачанғы гепләндейсіз, ана? Азыр сіләнің вақтыңлағы оқшымайды. Менің мұшындақ жапа татышым мұ, шу айләм, балам үшін, сәмімі бұны түшінді.

Өйді болсақ мұ, ішкіміз ішкі хожырғы кіріп алаттық да материалларымызны яяттық. Адым әтчілік, балды кәлділі әбілін пәкәтлі хошын болмығаш, яш әр аялладек той төкін, вечерға, ұлтұрышлаға кәмдін кәм бараттық. Тамақным асасын, елі біздің өйді, елі қиын анамланы кеді еттіқ. Айлап үйімізі тамақ етілмейді. Kelgusimiz uchun foydali bo'lgan har qanday komandirovka, tarbiyalash kursi deganlarga tashabbuskorlik bilan boraptik. Billi bo'ldigan, mo'ndishdigan bir-birimizning holiga yetadigan vaqtlar bekmi oslab ketgan edi. Aykilash, totliq shirin gaplar, har xotinlardagi yaqinchilik deganlar yo'qning o'rniga tushib qolgan edi. Xayolimda Samining ko'ngli o'tishi uchun qanday turib tadbir qo'llanishni, noz kelishma qilishimni. Qisqasi Шында қылыш тоғырлық ойынышымның мұ еш қандақ сөрір еті еқті. Бір-біріміз үшін өзіміздің мәвжуттығыла етәлік болдығандай кез қылатты.

ылынған көзлері, қайп қызыл ләуілері, ләу сұрқын массаждырып ойалған тырнақлары, сылва қамыты, моды кемдері. Ишқылып, алдымды қайтып ұлтырған бұл көзәлге әйрам боп қарадым. Көзінің еғіні егедектеп, мұшында аялан дес керек, оның пиялыны еліп, чай отлышымы ажайып наза кетті еді. Шучағда хайатымда тонжық еттім әрні қызғын іш, күнләш тойғысының қандақлығын хес қалдым. Ожудым енекені титірді. Оның сүттек ақ, чекіт жағлық сәпкендің хали сүзік юзлерге. Көйнекінің ойми яқыстың көрініп тұрған юздымы сүзік бойынырға. Азап әсіретнімі, татыныш етір қашнымы, аяллық сүркетнімі жайды ішпадап тұрдыған чоң қары көздерге қарғынымда, Гөш білен қандың бүтілген әр қандық әркекнің оныңғы мәптің болмай қалдығалықыға шексіз ішеттім.

ұртып, қан тұмырдегі қан епіштіріп, бәк қанның еқішін асылтып, үйрек мені қан тұмырларға еғір дәрежеде қан етішмәсігіне кәлтіріп чықырды. Әтті, қан ноқтісі шәкелінішіне кәлтіріп чықырып, асалы үйрек санчықы, үйрек мускул тықылнысы, яғи қан етішмәсігдің болған сәктіні кәлтіріп чықырды. Үшіншісі, сүйдік ажырчы сестімсі кеселіклері. Нормал кішілінің күнділік сүйдік чықырыш мұқтары 1500 миллилитрден 2000 миллилитргіце болуды. Бұл сүйдіклі сүйдік үліні үйіш, сүйдік ажырчы сестімісінің юқымлініштін сақылыныш ролыны ойнайды. Әгер сұқойды ұзын вақыт тұрғанда, су тәркебінің еқіп кетшіге әгішіп, сүйдік мұқтарымы асейді. Сүйдік ажырчы сестімісі юқымлініш вә сүйдік үл

0: болуду. Су ичиш билан бир вакытта электролит толуқлаш керек. Құрғақ пар үйде терідегі су тәркебінің иқып кетіші тезілішіп, терінің эластикілігі нашарлашып, құрық инчик қорықлар пайда болуы мүмкін. Бұл уақытта тері асыраш қызметін қысқартып ішке болмайды. Бұлыпмы су толықлашқа диққат қылыш керек. Юз көзін жуып болғаннан кейін вақтыда тері асыраш. Юз көзін жуып болғаннан кейінгі 3 минут ішінде тері нәм алады тұрды. Бұл уақытта тері асыраш бұйымдарын сүркеш, теріні нәмдәшінің яқшы пайды. Суық ішімдікні зияды көп ішмәслік. Ғыдықлығычы емәкілін ештін сақлыныш. Муапық мақтарды соғық ішімлік ішеш, лекен зияды көп ішмәсілік керек. Соғық ішімліклені көп істемал қылғанда ашқазан үшчәй еолларыны ғыдықлап, ашқазан ағырыш, ішті сүріш қатарлық мәселеріні келтіріп шықыршы мүмкін. Соғық ішімлік еғіз бошлықы вә кекірдәкіні ғыдықлап, еғіз құрыш, қалағырыш қатарлық мәселеріні келтіріп шықыршы мүмкін. Емәк ішмәк жәтті, пар білен тәмінләш пәсілді ене ачық, майлық, Хам ва суғу қатарлық ғыдықлығычы емәкілен ештін сақылыныш. Сұйық сәлан емәкілен асас қылыш, асан нәзім болдыған емәкілен көпірек еш. Су тәркебі мол болған көхтат ва мейвілен көпірек еш керек. Оныдың башқа өй ішчінің температурасы бір қадар йоқыр болғашқа, асалы бактерия пайда болуды. Шуңа емәк-ішмәк тазлықығы дейқат қылып, емәкіліктің зәріліш қатарлық мәселелерінің үз берішіден сақылыныш керек. Әргіз сұққа ашкөзілік қымаслық, суғықны әркет арқылық сұққа айландырыш керек. Ауа соғған сере нұрғын кішілі өйді медерлімай өгініп етіп, бәдән ченіқ тұрышыны қалымайды. Чүнке сұртқы шықып ченіқ шыққа ақиқаттан жасар әткетуді. Бірақ, қышты әркет қығанда қаршылық күшіні ашырғылы, әмді организмнің мады алмышыны тезләткелі болуды. Организм соғықның ғыдықлышы ғушырғанда, қандеке кеселгі қаршы антитела көпіп, бәдәннің кеселгі қарыштұрыш күші мұшыныңғы әгішіп күшейді. Шоңа әргіз сұққа ашкөзілік қымаслық, соғықны әркет арқылық сұққа айландырыш керек. Сыртқы чыгып, көпірек бәдән ченіқ тұрышқы қатнышыш, ауарай әхвали вә өзінің саламәтлік әхвалығы асасан әркет мұқтарыны муапық орынлаштырыш керек. Яшанғала вә балла асалы паркеслігі ғырыптар болуды. Шоңа тегімі бәкірек диқат қылышқы тоғыр келуді. Мәсілән, яшанғала тәйджи гүмпісі ойныса, яки аптапқы қақлансы болуды. Балыла сыртқы чыгып, муапық оксигенлік әркет қысы болуды. Балла яна сәкіреш, топ ойнаш, балла гимнастикасы ойнаш, пиады миниш, асты жүгіріш, балла арбасы миниш қатарлықланы қысымы болуды. Бұл харкетлә балыланың жүрек, өпкі ықтыдарыны үнімлі күчейтіп, қан айлыныш вә метаболизмні ілгірі сүріп, бәденнің аварайының өзгіршігі ұйғылышыш ықтыдары вә қаршылық күчін ашырды. Пар қақыртан суғықны айдап, қыш күлдірдегі кичік қояшқа айлынды. Әмма бәз кеселіклені мүкелтіріп чықырды. Сынышнамы чеки болышы, өй ішчі білән сұртының температура пәрқи вә хаваның нәмлігіні яқшы контрол қылыш, терезләні ічіп, хава алмаштырыш вә емек-ішмек сағламлықығы дейқат қылыш, көп әркет қылып, көп ченіқш керек. Шында қығандыла, пар кесілінің алдын ағылы болуды.
1: Адаш, әті бағчығы беріп 10 километр жүгіріп келемдіқ.
2: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Ілгірі тамақ емізді біз ішеттіқ, әдаш, азыр білі ченіқімізді біз ішілған болдық мана.
3: Яны бір кетім ойнамдық. Бәс күче, пәй топ ойнаймыз. Білгіре тор ойынды бәс ішеттіқ. Азыр чені қышты бәс ішіміз. Тақ чоқысы яны бір аз ғайрат қылсамы чықыды кен мә? Білгіре бекачылықты қарт ойнайтын. Азыр дайым тақы чықы мә? Саламәтлігін баған сыр яқшы өп кіт барды.
4: Тәнсақлық зор байлық. Әммейлән чыныққышқы әхмет берәйлі.
0: Қадырық тұсла, чаш кіпікі баштылы пайда болып қанмастын, бәлкі қаштымы пайда болды. Пәмидор педиен айрысығы тәвә өсімлік. Асандығы кішіләді тұғымы характерлік, яш жолы тарих сәбәбідің, чоң тәйрәт қылғанды бәк күчепкесі көздің яша құды. Салық мәліматлады көрістілісте, аялланың өмірді сомкі ақтырдыған вақты жәмі 76 күн келеді кен. Тәтқиқатладың ұспатылыныште, банан тәркебедегі бір қыл тәбей химиелік мадда кішіні қош алқалады кен. Дүниядегі әр бір адамның пұрқи өзгі қас болуды. Әгер бір күн тоқтыма әркет қысақ тәхминен 600 калория энергия қорайды. Рәң қарғысы білән рәң ажызлықының пәрқішу ке, рәң қарғысы рәңі пәрқіләндірәмейді. Рәң ажызлықығы ғырттар болғалла, бір қадар ұзын уақыт сәріп қылып, андын рәңі пәрқіләндіруді. Төйгі құш дүния бойчы әң чоң құш түрі. Шынақла дүния бойчы бірден бір ішкі бармықы ба құш түрі. Әсінегенде жүрек ритмі үштін бір қысым әтрапыды йоқырлайды.
5: Təxminən 3-dən 1 qism adam burnunun çox kiçikliyini kontrol qıla alaydı. Köp sandiki kişilər oqub bu yerə gəlgəndə burun töşüyünün çox kiçikliyini kontrol qılış qılamasını sınaq baxıdı.
6: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində həyatımı köydürmə. Tamaq yeyinizdə üstünüzü yurtdım. Xizmət qılıbatqınızda ekranı yurtdım. Öyrəngininizdə kitabı yurtdım. Şikdən çıxınızda mən faqatla yolunuzu yurtdışında oynayman. Hər gizmə qop quruq oyunu yurtdıb qəmət enerjiyəni bekarlı ısraf qılğım yox. Mən bir çıraq. Yox çıxınızda məni öçürün. Qaytışınızı saxlayman. Məni yurtsiz, mən sizni yurtdım.
5: Qadirli dostlar, insanların qini qan tipi bilan farqlandı. Qan taqdim qilish yoki qan berish to'g'ri kelganda qan tipini bekitish intayin bo'yib. Undaqda hayvonlarning o'xshash bo'lmagan qan tipi bormi? Javobi shundaq. Hayvonlar o'zining qan tipiga ko'ngil bo'lamdi. Bizning hozirgi hayvonlarning bilish iqtidoriga bo'lgan tushunchimizga asoslanganda, ular parvo qilmasligi mumkin. Biroq insonlar buniga diqqat qiladi. Chunki ba'zi hayvonlar og'rib qoladi, qon berishga to'g'ri keladi. Biz mushuk, it yoki shatutug'i qon sog'anda qon maskanmaslik yuz bermasligini umid qilamiz. Qonning sig'ishmaslik reaksiyasi bir xil nachar reaksiya bo'lib, qabul qiluvchi tanchaning immunitet tizimisi sirtdan kelgan qonga hujum qilib, taqdim qilingan qonda qizil qon hujayrasi oqsili yoki antigenga qaratilgan antitela paydo qiladi. Garchi barliq hayvonlarning qon tipi bo'lsa-mu, ammo har bir turning qon tipi tizimisi o'xshamaydi. Hozirga qadar biz oilda beqilayotgan sut emgich hayvonlarning qon tipi tizimisini eng ko'p tushandik. İnsanlarning qon tipi tizimisi A, B va O dan iborat 3 xil o'xshash bo'lmagan antigenni hosil qiladi. Biz ega bo'lgan qon tipi A tipliq, B tipliq, AB tipliq va O tipliq bo'lishi mumkin. Buning ichidagi har bir xil qon tipi Rh musbat yoki manfiy bo'lishi mumkin. Rh manfiy O qon tipi odatda boshqa har qanday qon tipiga qon selishga bo'ladi deb qaraldi. Rh musbat AB qon tipi boshqa har qanday qon tipidagi qonni qabul qila olmaydi. İçtinin qızıl qan hüceyrəsiga yipishib aldığan 8 xildən artıq antigeni var. Bunun içindəki köp sandıqlarının bəlgisi içt qızıl qan hüceyrəsi antigeni. Adətdə məlum bir alaylı sortluq içtinin qan tipi oxşaş boludu. Məsələn, 60% külrəng O içti DEA11 mənfi qan tipi tərəvə, yəni yəmibab təqdim qılğıcı qan tipi tərəvə. Amma yeni içtlərin qan tipi yenilə təkşirilməkdə. Məsələn, yaxında bayqalğan DAL qan tipi faqat çipar içtlər arasında bayqalğan. Amma mushukning faqat 2 xil mumkinchiligi bo'lgan antigeni A va B bo'ladi. Amma u insonlarning qinidagi A bilan B antigeniga o'xshamaydi. Hozir texi o'rtaq ishlatiladigan ta'minlaguvchi tancha yoki qabul qilguvchi tancha mushuk qon tipi yo'q. Lekin mutlaq ko'p sondagi uy mushukining hammasi A tipli qon, AB qon tipli mushuklar bor, lekin intayin az uchraydi. Ishtga o'xshash otning qon tipi mo turi bo'yicha taxminan 30 xil o'xshash bo'lmagan qon tipi ayrildi. Bu 8 xil o'xshash bo'lmagan antigen guruhisidan derak beradi. Kalaning qon tipi tizimisi texmi murakkab, chunki kalaning 11 xil asosli qon tipi bor. Lekin B qon tipi 60 xildan ortiq o'xshash bo'lmagan antigenni o'z ichiga og'ashqa berilgan qonni moslashtirish qiyinlashadi.
7: Har qitim kochlarda kishilarning axlat tashligini ko'rsam, axlatni terib, axlat sandug'iga tashlayman. Anam muhit asrash işçisi. Bu her günü səhər saat 4-də xizmət qilishini başlaydı. Her günü 6 kilometr yolunu 10 saat tazlaydı. 400 cindin artıq əxlətini bir tərəf qıldı. Anam muhit asrash işçisi. Boran çapınğa qarmay her günü şəhərimizni tazlaydı.
8: Bu iş cəpalıq, lakin nəçə 10 il işildim. Şuna bu işqa bağan sırı mihrim düşüp qaldı.
9: Aca, bugün hava ısıq, bir yuttum su istiyelim ha.
6: Güzellik ve pakızlıkını qoğduğu için mühit asıraş kişilerine ihtiram.
7: Ana, cepa çektiniz.

Тордукунунун башкаруучу укугуга варислык кылгылы боламды. Ван Шаочаңның якын досты Ли Шин өліп кеткенден кейін, Шаочаң Ли Шиннің қайнанысы вэ хотыны Шаошаға үзжіл үнтінсіз ярдан бәрді. Шаошаның идарысының ықтисади үніме дегендек яхшы әмәс еді. Ван Шаочаң якынғы йыллардың буян электронлық соданың ұшқандек раважылынып атқанлығыны көріп, Шаошаға Таобао торыда дүкан ечіш тәклибіні бәрді. Шауша қайты-қайты ойлынып, ахыры Таобао торыда күнділік тұрмыш бұйымдары тижарыты қылыдыған тор дүкіні ашты. Нәтчі ел тижарат қылыш нәтидісі дә дүканның хейридарлырмы хелі көпәйді. Кейін Шауша суғырты шеркеті дә қызмет қылыдыған Жаңвей білін тонышып қылып, той қылып әрхотым болды. Жаңвей бош бекарчағлада Шаушаның дүкініні рәтлішіге ярдамнашты. Шки елден кейін Шаушаның қызы Жаңмың тұғылды. Уларның күлдірі күндің-күнгі яқшыланды. Ойлымған ердің тұйықсыз пешкерлік үзберді. Шауша бір қытымлық тамғы ямшыш паалиді де тұйықсыз өліп кетті. Жаңвей Шаушаның дәпні ішілеріні бейджіргендің кейін тор дүкініні башқұрыш хуқуқи мәсілсі тұғырсы да Таобао торының хөкімет тәрәп мұлазымет орны білен алақылышып, тор дүкініні өзінің намыға өткеп берішіні тәләп қылды. Чүнкі Жаңвей Шаушаның тор дүкіні шәхси мұрасқы тәвә, варыслық қылғылы болуду деп қарайды. Ондақта тор дүкіні шәхси мұрасқы тәвә му. Бұ дейді мисалыды ке мәсілә мұрас дайырысыға четіліду. Оның үстіге типік мәуім мал-мүлік мәсілісі. Әқтәләп қанун дәсторыда мұрасының дайырысы тұғырсыда тәпсілі мисал көрістілмеген. Мәуім мал-мүлік мәсілісі му отырғы қойылмыған. Бірақ қанун низамларда мұрасының тәбейі иге өлгенде қалдырған қанунлық шәхси мал-мүлік ікәлікі еніқ көрістілген. Тордукіні әмілі дүканғы оқшымайды. Әмілі нәрсі йоқ. Бірақ оқшашлық қымметті бар. Шуныңға асасланғанда тордукіні шәхсінің қанунлық мал-мүлкігі тәвә. Оныңдың башқа Таобао торымы тор дүкан башқұрғычысы өлгенден кейін дүкан варысының намығы өткеп, тор дүкініні давамлық башқұрышыны қолайды. Шуның үшін бұ дейлі мисалыда Жаңвей варыслық қылышқа аид қанун низамларға асасен, алақыдар материалларыны тәйялап, Таобао торыда дүкан башқұрғычысының ісімін өзгертіп, ройхатке алдырсы болуды. Жәмиятның тәрәқи қылышығы әгішіп, шәхси мал-мүлік баған сірі көп ешке башлады. Мал-мүлікнің тұрымы күн сірі көп қылашды. Мәселен, тор дүкіні, амыви супа, микро-блог номыры, үндідар номыры, тор әсліхәсі, мәуім пұл қатарлық мәуім мал-мүлік. Йоқырдыки мәселеге қарта әқтәләп қанун дәстурының варыслық қысмыда, коны дәстурдыки мұрасқа аид мисаллар чықырып етіліп, қанунлық мал-мүлік деп йығынчақланған. Бұл ұсыл арқылық мұрасының дайырысыны кеңайтып, еніқсіз мұрас тоғырсыдыки талаш тартыш мәселесіні үнімлік хәл қылғылы болуды.

Әсәр хуқуқыға варыслық қылғылы боламды. Ван Шаучаңның болсы вапат болышының алдыда өзінің көчет тікіштіке көп еліқ тәжірбісігі асасын көчет тікіш, пәрвіш қылыш қолланмысының аргиналыны язғаны дей. Көчет гүлгияхны көңіл қой пәрвіш қылғалықы, тәжірбісі мол ішкәлікі. Оның үстіге найды ехтияччан болғалықы үшін китапны үздіксіз такамыллаштырған болсымы, вапат болыштың ілгірі бірәр нәшірият білән алақылышып нәшір қылдырмады. Қызы Чин Джихон көчет тікеш атамның өмірлік кәспі. Бұ аргиналға атам бір өмір қан тәр сандырген, атамның әжірі бекарғы кәтмісін деп ойлап, китапны нәшір қылдырмақшы болды. Атысы вапат болғандың кейін бір нәшірият білен алақылышып, атысы қалдырып кеткен китапны нәшір қылдырды. Хәмді 50 мың юан қалам хақыға ерішті. Узақ өтмей, Чин Финджин, Чин Джилен, Чин Джимин атысы қалдырып кеткен әсерінің нәшір қылынғалықыдың хабар тепіп, Чин Джихон білен мұназырлышып, қалам хақы атымыздың қалған мұрас, біз мұ варыслы қылшымыз керек деп закуллашты. Чин Джихон оларының тәліпін рәт қылып, атымыздың мұрасыны бөліш болдық. Атамның китап аргиналыға ешкім көңіл бөліп бақмыған. Мән тәрәп-тәрәпке қатырап нәшір қылдырдым. Бұ жарыянда үш елісі атамның китап аргиналының қымметі жоқ деп қараған. Нәшірият білен алақылышыдыған ішіні сорап мұ қоймаған тұрып, әмділікте қалам әққіні тәң бөліш үшіні тәліп қылышы әқілге муапық әмәс деп қарды. Ішкі тарапынан талаш тартышы бесіқмеді. Ондақта өлгіші қалдырып кеткен аргинал мұрасқы тәвәмі. Чин Финджин, Чин Джилен, Чин Джимин қалам әққіні бөлішішке оқуқлық мұ? Бұ дилон мисалы асастықы мұрас дайырысы мәсілісігі кетілуді. Мұрас варыстық қылыдыған обекет деп мұ атылуды. Мұрас варыстық қылынғычы өлгенде қалдырып кеткен барлық шәхси мал-мүлік вә қанунда варыстық қылсы болуды деп бәлгіленген башқын мал-мүлік вә хуқуқ мәнпәетіні, жүмнедің әқтарлық вә әсәр хуқуқи, патент хуқуқи қатарлықларыны көрсетуді. Пұқраларының әсәр хуқуқи, патент хуқуқи қатарлықлардың шу адам хаят вақтыда бәхірман болалайды. Шу адам өлгендің кейін қанунлық варысы мұрас сүптіде варыслық қылсымы болуды. Бұ дилон мисалыда өлгіші қалдырып кеткен әсәр мұ мұрасқы тәвә. Қалам әққи өлгіші қалдырып кеткен әсәр арқылық ерішкен мал-мүлік қымметі болғалықы үшін әлбәтті өлгішінің мұрасы есептонуды. Мұрасқы тәвә болған екен ұндақта Чин Финджин, Чин Джилен, Чин Джимин атысының қанунлық варысы болу сүпті білен қалам әққіні бөлішішке хуқуқлық. Бірақ Чин Джихонның атысы қалдырып кеткен әсәріні нәшір қылдырыш, қалам хақыға ерішіште асаслық рол ойнығалықыны ойлашмаймы болмайды. Шының үшін бұл мұрасыны тәмпонсыз бөлішке болуды. Чин Джихонға көпірек бөлінуді. Чин Финджин, Чин Джилен, Чин Джиминге азырақ бөлініші мүмкін.

Әр зықчы алтынны сетіп, достыға 140 мың юан беріп тұрып, алтынның бағасы зор дәрежеде өскендің кейін 300 мың юан тәліп қылды. Әр 400 грамм зықчы алтынны сетіп әткендің кейін, нәқпулға айландырылған 140 мың юанны достыға беріп тұрған. Кейін алтынның бағасы зор дәрежеде өрліп кеткешке, бұ әр зықчы алтынның азырқы қымыты бойынша 300 мың юан қайтырышыны тәліп қылған. Сот мәкемесі қолламды. 2026 yılı 1. ayının 27. günü muhbirinin hüküm kesim hüccetleri torda elan kılıngan bir xalık işçi ilim berim macerası dilosudun ilgili işçe, Liaoning ölküsü Jinju şehirlik

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярты атым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баш тапшырош, қарханыншыланың дәсмайысы.
1: Кішілер мені чолтан дейді, тамашы бұллар мәс

Сөйімдік радионың штосыла шутапты программымыз қайтып келдік. Әммінің маңа әдейе қығыныңызға рахмет әйтімен. Ән қымметлік дәрісліріңізді мұ, күлкілеріңізді мұ, әсілімедекі қатырлеріңізді мұ. Бірдастықанды ұлтырып тамақ едіған пұрсәтләні іздеп, маңа әммінің әдейе қығыныңызға рахмет. Gerçi siz bana ata kıgandek, ben mi sizge ata kılanmışsam mı? Ama muhabbetlik gönlümge, sizin kalbinizde sığdırışka, siz üçün muhabbet üncüsü buluş kıtırışımın.

Әмілиетті өнері емот қылыш асыраштың башқа адамның олдырақлышыда ене бір мұхим рол ба. О болсыму өй ішінің температурсы вән нәмлікіні бір қадар рахат дайырды сақлаш. Герче өйнің өзі әсілділі рахат, яке биярам ес қылмысыму, әмма ұзақ вақыт адам тұрмыса, өй ішчі мұйты сұртқы ава климатының өзгіршіге әгішіп, зор дәрежеді өзгіріп тұрды. Яз күлдері дымық, әм нәм болса, қыш күлдері суғық, әм құрғақ болуды. Тәкірар құрық, нәм айланғанда, ысықтың кеңейіп, соғықтың тарайып, өй ішідікі өй жиһазлары, безәш материалдары, электр үскінілері, тұрбы йолдары көкіріп келеш, еріліп кетеш, шәклі өзгіріп кетеш, түшіп кетеш қатарлық мәсіләні келтіріп чықырды.

0: Ой, бұлуду әжеп яқшы.
1: Ой, үлгірі тамақ емізді біз үші әттіқа, әді шазыр білі чиніқімізді біз үші ған болдық мұна.
2: Ә, яны бір кетім ойнамдық.
3: Пәс күші, пәй топ ойнаймыз. Үлгірі тор ойынды бәс үші әттіқ. Азыр чиніқ үшті бәс үшіміз. Әй. Oh, çok kısa yanı bir ağız gayret kılsam da çıkıdıkken ben. İlgire bikaçılıktı kart oynaydım. Hazır daim takı çıkım he. Salametli giyen bağın sırı yakışı yok git pardon.
4: Tensaklık zorbaylık. Hemmeyle çınıkışı ehmiyet.

Тор дүкінінің башқұрыш оқуқыға варыслық қылғылы боламды. Ван Шаочаңның еқін досты Ли Шин өліп кеткенден кейін, Шаочаң Ли Шиннің қайнанысы вә қотыны Шаошаға үзжіл үнтінсіз ярдан бәрді. Шаошаның идарысының ұқтысады үніме дегендек яқшы әмәс еді. Ван Шаочаң еқынғы елардың бұян электроллық содының ұшқандек раважылын ватқалықыны көріп, Шаошаға Таубау торыда дүкан ечіш тәхлебіні бәрді. Шауша қайты-қайты ойлынып, ақыры Таубау торыда күнділік тұрмыш бұйымдары тижарыты қылыдыған тор дүкіні ашты. Нәтчі ел тижарат қылыш нәтидісі де дүканның хейридарлырмы хелі көпәйді. Кейін Шауша соғырты шеркеті де қызмет қылыдыған Жанвей білін тонышып қылып, той қылып әрхотым болды. Жанвей бош бекарчағлада Шаушаның дүкініні рәтлішіге ярдамнашты. Шкелдің кейін Шаушаның қызы Жанмың тұғылды. Уларның күлдірі күндің күнгі яқшыланды. Ойлымған ердін тұйықсыз пешкерлік үзберді. Шауша бір қытымлық тамғы ямшыш паалиді де тұйықсыз өліп кетті. Жанвей Шаушаның дәпні ішілеріні бейдіргендің кейін тор дүкініні башқұрыш оқуқи мәсілсі тұғырса да, Таубау торының хөкімет тәрәп мұлазымет орны білін алақылышып, тор дүкініні өзінің намыға өткеп берішіні тәләп қылды. Чүнкі Жанвей Шаушаның тор дүкіні шәхси мұрасқы тәвә, варыслық қылғылы болуду деп қарайды. Ундақта тор дүкіні шәхси мұрасқы тәвә му. Бұ дейді о мисалады ке мәсіле мұрас дайырысыға четілуду. Оның үстіге типік мәуім мал-мүлік мәсілісі. Әқтәләп қанун дәсторыда мұрасының дайырысы тұғырсыда тәпсілі мисал көрістілмеген. Мәуім мал-мүлік мәсілісі му отырғы қойылмыған. Бірақ қанун низамларда мұрасының тәбейі иге өлгенде қалдырған қанунлық шәхси мал-мүлік ішкәлікі еніқ көрістілген. Тор дүкіні әмілі дүканға оқшымайды. Әмілі нәрсі йоқ. Бірақ оқшашлық қымметті бар. Шуныңға асасланғанда тор дүкіні шәхсінің қанунлық мал-мүлкеге тәвә. Оныңдың башқа Таубау торымы тор дүкан башқұрғычысы өлгенден кейін дүкан варысының намығы өткеп, тор дүкініні давамлық башқұрышыны қолайды. Шуның үшін бұ дейлі мисалыда Жанвей варыслық қылышқа аид қанун низамларға асасен, алақыдар материалларыны тәйялап, Таубау торыда дүкан башқұрғычысының ісмені өзгертіп, ройхатке алдырсы болуды. Жәмиятның тәрәқи қылышыға әгішіп, шәхси мал-мүлік баған сірі көп ешке башлады. Мал-мүлікнің түрімі күн сірі көп қылашды. Мәселен, тор дүкіні, амыви супа, микроблог номері, үндідар номері, тор әсліхәсі, мәуім пұл қатарлық мәуім мал-мүлік. Йоқырдегі мәселеге қарта әқтіліп қанун дәстурының варыслық қысмыда, коны дәстурдегі мұрасқа аид мисаллар чықыр ветіліп, қанунлық мал-мүлік деп йығынчақланған. Бұ ұсыл арқылық мұрасының дайырысыны кеңайтып, еніқсіз мұрас тұғырсыдегі талаш тартыш мәселесіні үнімлік хәл қылғылы болуды.

Пайчекі мұрасқы тәвәмі. Шауша өлгенден кейін әрхотын шкейлән пайчекке мәбләқ сіліп, ашқан хисабат нұмырны Жанвей өзі ялғыз башқұрып, хелі яқшы пайда алды. Шауша вапат болған 7-лі Жанвеймі тұйықсыз кесел білән өліп кетті. Жанвейнің атанысы бұрылла вапат болғалық үшін ялғыз қызы Жанмен өйінің барлық мал мүлкеге варыслық қылды. Бірақ атысының пайчекі хисабаты вә оның пайдысыға нисбәтен Жанмен қанда қылышыны білелмей қалды. Біріншіден, о пайчекінің марасқа тәвә, яки тәвә әмәстікіні білмейді. Шкінчіден, исабат нами вә мәхби номырдың қылчы хәбір йоқ. Бұндақ әхвалда, о пайчекі пайдысыға қандақ еріші керек. Бұ дейлі, мисали, мұрас дайырысы мәсілісігі чеділуду. Пайчекі бір қыл қымытты бар ақсия. Бұқралар қанун бойынша игі болса, шәхси мал мүлікке айлынуду. Жанвейнің қанунлық шәхси мал мүлкі болған екен, о вапат болғандың кейін тәбиі халда оның мұрасы қатардың орын алыды. Оның варысы Жанмен қанун бойынша варыслық қылыды. Жанмен исабат нами вә мәхби номырны білмеген әхвалда, о атысының пайчекі исабатыға варыслық қылмақшы болса, авал өзінің исабат игісі білен болған мұнасуетін іспатлышы. Өзінің бірден-бір қанунлық варысы ішкәлікін іспатлайдыған іспат таярлышы керек. Рәсмиетіні бейдіріп болғандың кейін, Аксия шеркеті Жанмаңның исабат ісмі вә мәхби номырны өзгәртішке рұқсат қылыды. Исабат қалдықыны тәкшір әләйді вә пұлыны алалайды.

Әсәр хукукыга варислык кылгылы буламды. Ван Шаучаңның бовысы вапат болышының алдыда өзінің көчет тікіштіки көп еллік тәжірбесіге асасен көчет тікіш, пәрвіш қылыш қолланмысының оригиналыны язғаныды. Көчет гүлгияхны көңіл қой пәрвіш қылғалықы, тәжірбесі мол ішкәлікі. Оның үстіге найты ехтияччан болғалықы үшін китапны үздіксіз такамыллаштырған болсымы, вапат болыштың ілгірі бірер нәшірият білән алақылышып нәшір қылдырмады. Қызы Чин Джихон көчет тікеш атамның өмірлік кәспей. Бұ арғыналға атам бір өмір қан тәр сандырген, атамның әжірі бекарғы кәтмісін деп ойлап, китапны нәшір қылдырмақшы болды. Атысы вапат болғандың кейін бір нәшірет білен алақылышып, атысы қалдырып кеткен китапны нәшір қылдырды. Хәмді 50 мың юан қалам хақыға ерішті. Узақ өтмей, Чин Финджин, Чин Джилен, Чин Джимин атысы қалдырып кеткен әсерінің нәшір қылынғалықыдың хабар тепіп, Чин Джихон білен мұназырлышып, қалам хақы атымыздың қалған мұрас, біз мұ варысты қылшымыз керек деп закуллашты. Чин Джихон оларының тәліпін рәт қылып, атымыздың мұрасыны бөліш болдық. Атамның китап оригиналыға ешкім көңіл бөліп бақмыған. Мән тәрәп-тәрәпке қатырап нәшір қылдырдым. Бұ жарыянда үш елісі атамның китап оригиналының қымметі ең деп қарған. Нәшірет білен алақылышыдыған ішіні сорап мұ қоймыған тұрып, әмділікті қалам әққіні тәң бөліш ішіні тәліп қылышы әқілге муапық әмәс деп қарды. Ішкі тарапынан талаш тартышып есіқмеді. Ондақта өлгіші қалдырып кеткен оригинал мұрасқы тәвәмі. Чин Финджин, Чин Джилен, Чин Джимин қалам әққіні бөліш ішке оқуқлық мұ? Бұ дило мисалы асастықы мұрас дайырысы мәсілісіге четілуді. Мұрас варыстық қылыдыған обекет деп мұ атылуды. Мұрас варыстық қылынғычы өлгенде қалдырып кеткен барлық шәхси мал-мүлік вә қанунда варыстық қылсы болуды деп бәлгіленген башқы мал-мүлік вә хуқуқ мәнпәәтіні, жүмнедің әқтарлық вә әсәр хуқуқи, патент хуқуқи қатарлықларыны көрсетуді. Пұқраларының әсәр хуқуқи, патент хуқуқи қатарлықлардың шу адам хаят вақтыда бәхірман болалайды. Шу адам өлгендің кейін қанунлық варысы мұрас сүптіде варыслық қылсымы болуды. Бұ дило мисалыда өлгіші қалдырып кеткен әсәр мұ мұрасқы тәвә. Қалам әққи өлгіші қалдырып кеткен әсәр арқылық ерішкен мал-мүлік қымметі болғалықы үшін әлбәтті өлгішінің мұрасы есептонуды. Мұрасқы тәвә болған екен ондақта Чин Финджин, Чин Джилен, Чин Джимин атысының қанунлық варысы болу сүпті білен қалам әққіні бөлішішке хуқуқлық. Бірақ Чин Джихонның атысы қалдырып кеткен әсәріні нәшір қылдырыш, қалам хақыға ерішіште асаслық рол ойнығалықыны ойлашмаймы болмайды. Шының үшін бұл мұрасыны тәмпонсыз бөлішке болуды. Чин Джихонға көпірек бөлінуді. Чин Финджин, Чин Джилен, Чин Джиминге азырақ бөлініші мүмкін.

0: Мен нұрғын үшчі қызметчіні башқұрып, миллионлап байлық ярдыватым ән. Шіні мен ке, қаным көчі баштап жүрөш, қарханычыланың дәсма исі.
1: Кишилер мені чолкан дейді, тамашыбылар, мәстанылыр мені алқышлайды. Әмі мен қаным көчі баштап жүрішінің сәнәт сасыдекі әң мұйым дәсма емшкәлігін ұнтып қалмадым.
0: Менің бейвасты көрсетіш үйін сансызлыған кишилер көңіл бұлдыған қызық нұқта. Мен бір иғыз кепілелла стималчыланың көңіл нұқта алаймын. Мен бейвасты көрсетіп мал сатқычы. Қаным бойынша баш тапшырыш, тижаретнің яқшы үрішінің алдын кішерді. Мен бұны білемен.
2: Сіз чолпан бұлыш білен бірге, алды білен бір пұқыра. Муапқиет қазыш үшін алды білен лайықтатлы пұқыра бұлышымыз керек. Қаным бойынша баш тапшырайы.
3: Бүгін анаңызға үндедар номер етіп берішке вақтыңыз шыға ма?
4: Мән жығылыштым, қайтқан екен қыптер айы?
5: Атаның білән бір қоруды тұрымыз, әмі вақтымыз ұдыл кәмейді.
3: Вей, ана, ауазыңыз бұтып қапты ға?
6: Зұқам деп қағылы қылы болды, әсір әпқан мұсын деп сізі демегейдім.
7: Атаның білән бір шәрді тұрымыз, әмі күнләп-күнләп вақтымыз ұдыл кәмейді.
5: Ата-анымыз білән тән қошал бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
8: Апа, сіз сұлы ойындыған вақтыда мән сүрекке әп қояй.
5: Өйдікілі білән қошал қорам жән бұлышқа вақтымыз ұдыл келсін.
4: Ата-анамның сағламықын тілеймен.
5: Ата-анымызды сеғынышқа вақтымыз ұдыл келсін.
7: Дада, ана, біз келдік.

0: Шәрді әсілімі қолдырылып, кішілерге үрт сейгініші ес қылдырылды. Башу Жи Си Цзиньпин шәһәрнең мәдәният томырыны дәвамлаштырышка юксәк әһмият биреп, қоғдаш вә варислык кылышны чөрдәп, бер катар мөһим йол йорыкланы бәди. У моныланы тәэкидледи. Шәһәр тарихи мәдәният мираслары әҗдатларның әқл парастының җугланмысы. Шәһәрнең мәзмуны, сүпте, алаһидлыгының мөһим бәлгесе. Қоғдаш білен тәрәккиятның мұнасуетіне муапық бір тәрәп қылып, шәрінің тарихи мәдіният томырыны давамлаштырушқа әхмиет беріп, шәрдікі кон имаретләне яшанғаларғы муамилы қылғандек өрмәтләп вә яқшы қоғдап, шәрінің тарихи мәдіният хатырсыны сақлап келіш керек. О, мұндақ тәп көрсәтті. Шәр пилаллаш вә құрышта тарихи мәдениетні қоғдашқа юксәк әхмиет беріш. Көз алдыдекі мәнпәетке беріліп кетмәслік. Кән күләмді чекеш, кән күләмді құрылыш қылыш білән әпеләшмәслік. Ерлік алайдылікні гәуділендіріп, яшаш мұйытыны яқшылашқа әхмиет беріп, микро өзгәртіштің ибарет, бұқыл кәштіләш махартыны текімі көп қолынып, мәдениетке варыслық қылыш, мәдениетні давамлаштырушқа әхмиет беріш керек. 14-5 жыл мәзгілді дөлітіміздің тарихи мәдениетні қоғдаш, варыслық қылыш сиясет системісі сыжыл мүкеммәлішіп, қоғдаш дайырысы күн сері кеңайды. Нөветті дөлітімізді дөлет даңлық тарихи мәдениет шәһәрінің 145-і ба. 1300-дің артық көча тарихи мәдениет көтісі деп айырылған. 72 мың имарет тарихи имарет деп бекітілген болып, Джунхуа Мунаввер ән-әневи мәдениетігі варыслық қылыдыған бір үріш универсал васты шәкілденді. Шәр мәдениет томырыны давамлаштырушта қоғдаш асас. 15-5 жыл мәзгіліде дөлітіміз 15 мың тарихи имаретіні ремонт қылыды. Тарихи мәдениет даңлық шәһәрлері, көчілеріні қоғдаш, дәрізісіні өстіріш құрылышыны қанат яйдырды. 300 тарихи мәдениет көтісіні ремонт қылып, дәрізісіні өстірді. Жайла, шәрлі, оқшаш, бинала бір қыл болып келіш халытыны бұзып ташлап, мәуқәні қаслық қарытып, әсілі халет өзгечілікні қоғды де. Фуджанның Чанчжу қадими шәрді 170 нәч көча түркімгі бөлініп ремонт қылынмақта. Шу жайда Жәнібі Фуджан бинакарлық өнер сән әтігі варыслық қылыш сұпысы құрылып, ғейри мадди мәдіниет мұрасларының вәкіллік варыслары тәшкілініп, әсли өнер сән әт, әсли шәкіл, әсли ұсыл бойыча қоны бойымларының ішілдішкі болыдығаларыны имкан қадар ішілдіш принципі ғасасен, Жәнібі Фуджан қадими имаратларының ән-әніве өнер сән әті қайтына маян қылынып, көчіларының көп мәнбәлік ортақ мәвжуд болып тұрыш қияпыты толық сақлап келінді. Көні хойлыларда гүл қысып қатыр қалдырыш. Джинжан дариясы бойда өрдәк талышеш қатарлық өзгіч өріп адетлі бұ дәм еліш мәзгілі де чөнжулықланың тұрмышыны текімі бейітті. Джинжанның шаушыңда саяхат кемісі білен ішкі қырғақтыки салиотла гірәлішіп кеткен болып, Ахалыле, саяхатчиле білен бірлікте, кәдими шәрді дәм еліш күлдіріні өткізді. Бұй ердікі кәдими шәрді 8 тарихи мәдіниет көтісі, 14 мүн корпустын артық өйба. Бұ мәзгілді 210 нәчі айлығы четіліғдіған бөлек районда микро өзгертіш іліп берілді. Асфалит йолны көкташ ятқызылған йол өзгертіш. Көні ішікні сақлап келіштің, ұл әсләлеріні өзгәртіп, мүкеммәлләштіруш кіче, шу жай қадими шәрінің әсли халытыны қоғдаш олдың шәрті астыда, ерлік ахалілерге бір айліге бір тәдбір бойыче өзгәртіш лайесі түзіп бәді. Тәрәккият давамыда қоғдылып, қоғдаш давамыда тәрәкки қылдырылды. 15-5 жыл мәзгіліде дөлітіміз өткігілі болмайдыған мәдениет ядықарлықлары, тарихи имаретлі, санаэт мұраслары, тарихи мәдениет көчілері, тарихи ер бөлікі қатарлықладың жаллық пайдылынып, еңі кәсіп алыты, еңі құветіні кіргізіп, мәдениет томыры арқылық шәр тәрәқиятыны озықландырды. Фарфор юрты жыңды жында 160 нәчі орында көңі құмдан ба. Шужай бұны асас қылып, бір түркім мәдениет ижадиет көтісі, фарфор базартысы құрып, көңі көча, көңі қасып қаныланы иқтисади тәрәқият құтүрткі болушының еңі тірікігі айландырды. Бұқ етімкі дөәнуі байрымыда кішілі фулиан чай ішчіп, жыңды жын фарфорларыны ясыды. Әр күні 700 мүн адам қетім бұй әрге келіп саяхат қылды. Шиән шәр сепілі дөлітімізді ғазырғыт сақылынып қалған, көлімі әң чоң болған, әң мүкеммәл сақланған, қадымки дәвір шәр сепілерінің бірі. Шу жай, Дженлу, Дылу қатарлық қадими имарет бошлықыдын толық пайдылынып, тарихи мәдениет, ғайри мадди мәдениет мұраслары, милли өріп адет баштемі қылынған көргезміз системісіні бәрпа қылып, мәдениет ядықарлықлары бошлықыны мәдениет тарқытыштыке мұхим вастығы айландырды. Хыби жыңдың қадими шәрдің Чаужу Гуанжи көргегіче, Чаңдығы көтсідің Пыңяу көні көтсігіче, қадым білен ғазыр ғырәлішіп кеткен бір қатар шәрлі, мәдениет томырыны давамлаштырыш давамыда Жұңхуа мұнәвер әнәневі мәдениетіні әвжалдырып, иқтисади іждімай тәрәқият вә халықның юқыр сүпәтлік тұрмышыға техімі яқшы мұлазымет қылмақта.
1: Станцымыз қәвірі. Жұңғы Компартиясы Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросы Дайыми Комитетінің әзасы. Гоуян Сонлесі Ли Чан 6 айның 22 күні Ляоның өлкісінің Далиян шәрді тәкшіріп тәтқи қылды. О, мұнуланы тәкітледі. Башуджи Ши Цзиньпиннің еңі дәвірді шәрқ шымалыны омымызлік гүлләндіріш вә заманыви кәсіп системісі бәрпа қылыш тоғырсыдыки мойым йол йорықының ройыны чоңқур, ызжыл әмәлиләштіріп, әхлиләштіріш, ешіллаштіріш, юғырыш йөнілішіді чыңтұрып, ижади етекчі характерлік пәнтехнікі өткілігі хочым қылыш вә кәсіп асасыны қайты бәрпа қылышны күчәйтіп, илғар жабдух ясымычылықыны зор күш білән тәрәқи қылдырып, заманыви кәсіп системісіні тез бәрпа қылып, йоқыр сүпәтлік тәрәқиятқа үзліксіз еңі қуәт қошыш керек. Ли Чан алды білән Далиян кемісазлық иғыр санаат көруі чәклік шіркітігі беріп, қарханының кәсіп тәрәқияты қатарлықлағы айт тоныштұрыш вә Далиян шәрінің кемісазлық санаиті тәрәқиятығы дайыр докулатыны аңлады. Ясылыватқан пароходлағы чықып, сұйықландырылған табиғи газ транспорт пароходы қатарлық пароходланың ясылыш әхвалыны егіледі. О, мұндақ деп көрсетті. Илғар пароход ясаш техник тәліпі юқыры, қиылық дәрежесі, қошылмы қымметі юқыр болыш алахидлікеге еген. Карханыланың еңілік ярдыштыке субъектілік орнына күчәйтіп, ашқышлық техники жәхәттіке тәтқи қылып ярдышта тез бөз шасыл қылып, камалетке еткен махаратны егілеген. Мол тәжірбеге еген бір түркім техники таянчылары вә кәсіп ішчілеріні етіштіріп, өз алдығы еңілік ярдыш иқтидарыны янымы өстіріп, тижарат идеясы да еңілік ярдыш вә мәхсулат, мұлазыметні еңілаш, дәрежесіні өстіріш арқылық базар ечіш, базарыны етекләш керек. Далиян кемсазлық кәсіпіде ілғар жабдух ясымычылықыны тәрәқи қылдырыш жәетті бір қадар яқшы асасқы еге. Халқарады ке алдың қатарыны чын көзләп, деқатны ашқұшлық сахалларге мәркәзләштіріп, өткәлге давамды қожым қылып, кәсіп іштеді ке алмаштыруш вә хәмкарлықны күчәйтіп, ілғар ясымычылық топыны тіріш бәрпа қылыш. Дония бойынша алдыңғы қатарды тұрдыған кемісазлық базасы құрыш керек. Ли Чан бірінші иғыр санаат гуруһи Далиян ядро электр нефт химия чәклік шіркітіде ядро электр нефт химия қатарлық жабдухланы тәтқи қылып ясаш әхвалыны тәпсілі егіледі. Сейхқы кіріп, ядро реакторы бесім қачысыны пішіқлап ішләш вә ясашны көздің кәчірді. О, мұнуланы тәкітіледі. Илғар ядро электр қатарлық юқыр техникалық жабдухланың дөләтнің энергия, кәсіп, пән техника бейхатарлығы да әхмейті зор. Пән техникада еңілық яртыш білән, кәсіпті еңілық яртышны чонқыр юғырышны күчәйтіп, пән техника нәтижелеріні өзләштүрішні тезлітіп, ижади лайләш ықтыдары вә еншіке ішләш, ясаш ықтыдарыны өстіріп, yeni bir avlat yadro elektr texnikasını bexatar qollanışını ilgari sürüş kerek. Li Chang mundaq dep körsatdi. Zamanıvi kəsb sistemisi bərpa qılışda güllənmə kəsblər və kəlgüsi kəsblərini yetişdirib zoraytıpla qalmay, yana ənənəvi kəsblərini əlalaşdırış və dərəcəsini östürüş kerek. İlgar neft ximiya üskünələrini tədqiq qılıb yaratış və işləb çıxırış, alaqadar kəsblərinin sübütünü östürüş, önümünü aşırışda muhim ulluq rol oynaydı. Rəqəmləşdiriş və əxliləşdiriş texnikisi arqılıq qüvvət ata qılışını küçəydib, ölçəmini yenilaş, dərəcəsini östürüşünü ilgiri sürüb, muhit asıraş, energiya önümü qatarlıqlarını qeliblaşdırış, baş quruşunu çıngıdıb, bir türküm bəlgilik zor texnikilik cabduqlada böz şaslı qılıb, yadırılıq rekabət küçünü özlüksiz aşırış gerek. Li Chang yana nəx meydandaki texniklar bilən fikir almaşdırıb, ulanı hünərvən ruhini cari qıldırıb, karxananın tərəqiyyatı və dövlət quruluşuğu töhbü quşqa ilhamlandırdı. Bu canlı təkşürüb tədqiq qılışda bilib oldu.
0: Stansımız xəbri. Goyan zunlisi Li Chang 6-cı ayının 23-cü, 24-cü külləri Dalyan'da ötküzüldüğən 17-cü növətlik yazlıq Davos Münbirgi qatnışıdı. Bu məzgildə Zongli Li Chang eçiliş mürasımıqı qatnışıdı, həm də alaydı söz qılıdı. Münbirgi qatnış üçün Cungoğu kəlgən çət əllik mehmallar bilən körüşüdü, həm də sod sanayət sahasıdiki vəkillər bilən söhbətlişib fikir almaşdırdı. Bengal Zonglisi Tarik, Geviniya Zonglisi Uriba, Kazakistan Zonglisi Bektinov, Koreya Zonglisi Kim Min Sok, Mongoliya zonglisi Uçral, Karatağ zonglisi Sipajis Münbergi qatnışıdı. 93 dövlət və rayondan kəlgən 1700-dən artıq siyasi, soda, ilim, taratq sahasıdiki vəkillə Münbergi qatnışıdı.
1: Stansımız xəbri. Siyasi məsləhət kengişi 14-cü növbətlik məmləkətlik komitetinin 52-ci qetimliq rəislər yığını 6-cı ayının 22-ci günü Beycəngdə eçildi. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu Daimi Komitetinin əzası, Məmləkətlik Siyasi Kəngəşdən rəyisi Wang Huning riyasətçilik qıldı, həm söz qıldı. Yığında başucu Xi Jinpingnin yıqında qılğan muhim sözü və muhim yol yoruqının ruhi yetküzüldü və öyrənildi. Wang Huning munulanı bildirdi. Xi Jinping partiya quruluşu ideyesi partiya və dövlətni qudrət tapdırışda muhim real əhmiyyətə və yiraq kəlgüsü yetəkçi əhmiyyətə ega bolub, Xi Jinping yeni dövr cungucu sosializm ideyası da Allah'ı da muhim oranğı ege. Xi Jinping partiya kuruluşu ideyasını ögünüş, ızcıllaştırışının çoğun kuruluşu ve emeli buluşunu devamlıq ilgiri sürüş. Ögünüş neticesini, xalq siyasi kengişinin xarakteri ve oranı da çın duruş, məxsus kengişiş aparatının rolunu toluq cari kıldırış, dikkatini partiya ve dövlətinin mərkizi vəzipisi, vəzifə məsuliyyətini toluq ada qılışdiki əməli hərəkət və xizmət nəticəsində gəvdiləndiriş. Başucu Xi Jinpingnin daimlaşqan şərqi-qərbi rayonla həmkarlışış xizmətini yaxşı işləş toğrusudiki muhim yol yoruqının royini çonqur ögünüb və ızcıllaşdırıb, rayonlarının mas tərəqiyyatını ilgiri sürüş, yezi kəntləni umumyüzlük gülləndirişinə alğı sılcıdış, umumi xəliqnin ortaq biyişini ilgiri sürüş qatarlıqlarını çörüdəb, pahalı çarı tədbir körüstüş. Başucu Xi Jinpingnin aldın orunlaşdırış və kəlgüsi kəsiblərini tərəqi qıldırış toğrusudiki muhim bayallarını çonqur öyrünüb və ızcıllaşdırıb, ixtisad sahəsi, pəntexnika sahəsi qatarlıq alaqadar sahələrdiki siyasi kəngəş əzalarını közdən keçiriş, təkşürüb tədqiq qılış, təklif veriş, cəmiyyət əhvali, xəliq rayı uçuri qatarlıqlar arqılıq fikir və təkliflərini oturğu qoyuşqı yetəkləş. Başucu Xi Jinpingnin muarı pəntexnika ixtisaslıqlarının tərəqiyyatını bir gəvdiləşdirib alğı sılcıdış toğrusudiki muhim bayallarını çonqur öyrünüb və ızcıllaşdırıb, diqqətini muarı pəntexnika ixtisaslıqlarını bir gəvdiləşdirib alğı sılcıdış, maslaşdırış mexanizmini ornıdış, takammullaşdırış, dövlətinin strategiyilik ixtisaslıqlar küç quruluşunu tezlətiş qatarlıq nöqtəlik məsələlərgə mərkəzləşdirib, çonqur təkşürüb tədqiq qılıb, hakimiyyət işləri üstədə kengişib və mühakimə yürgüzüb, pəntexnikada öz aldığı yenilik yaratış və ixtisaslıqlarını öz aldığı tərbiyyələşini alğı sıldırışqa küş qoyuş gerek. Yığında Siyasi Məsləhət Kengişi 14-cü Növətlik Məmləkətlik Komiteti Daimi Komitetinin 18-ci sallıq yığınının qaralma layihəsi və kün tərtibi maqullanıb, 8-нче айның ахырларында Бейҗанда сиясәт

Үгінішні білген адам әң бәқітлік. Үгініш жолда іждіхат білен ізденуатқан, ізденіш дамыда алғы ілгірләуатқан радиоаны ғучылар. Бұшы вақтанла қайырлік болсын. Бүгінкі үгініш программымызда аңышынланы қарышалымыз мән Арапаты Сәнжа. Біз бүгінкі үгініш программымызда Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 9-айның 29-й күні Джонго Коммунистік партиясы 19-й нөвәтлік Мәркізі Комитеті Сиясы Бюросының 33-й қытымлық коллектив үгінішіге риясетчілік қылғанды сөзілген Дөлетнің биохәуіпсіздік тосқыны әқиқи мұстәккемләш керек намлық сөзінің мұйым нұқтысыны. Бә Башуджи Ши Цзиньпиннің 2021-лі 1-айның 27-й күні 12-й айының 22-й күні Шанган Алайды мәмірі районының баш мәмірі Линджин Юэнің қызметінен берген докладына аңлығанды қылған Шанганны вәтенпәрвәрлер идары қылышта баштың ақыры чың тұрып, бір дөлетте ішкі түзім болушының пұхты қадам білен ұзақчы дамынышшыға әркеке қапалатық қылыш керек намлық сөзінің мойымлықсын аңлықтыңыз.

Сәми тәтілдә вәдісі тұрып, нәпіс қаттық мұқаулық чоң лұғаттын бірні ағаш кеген. Нәтижем Сәби әдін юқыр бұғашқа лұғатны маңы бәймәкчі болған екен. Қызырып, татынып, рәхмәт етіп, лұғатны құбыл қылдым. Акамсын яқшы көріп қапты, деді Сәби ә бір күні толымдың тоқмақ чыққандай. Оятлық бір ішім паш боп қалғандай жетелішіп кеттім. Сараң, акаң білен достыңның кейіндімі шындақ кеп тапам сән? Бұл мен тапқан кеп әмәз. Акам кейінде бұрныды азырақ зәхім ізі бақен тұқ. Апам сұрыса, үстәлінің кірбекеге үсі алдым деген. Кен маң деп бәді. Әсілді, ятақтеші акам ең жағда қарватның бешіғі есіп қойған, сәнбәген ішкітал бейіні оғырлық жауап деген. Шу сәбәп ұлам мұшлышыпты. Бұ, қандақ мен яқшы көрің алықының ұспаты болалайды. Спасы орсаң, полаттек бақыт ба.

Бүгін яны оқшашла еңіче мәзмұнлар білән хозырынлағы етіп келді. Программызны ауал қыдайқы яқтырып аңлайдығалықынлағы ішініміз. Мән риясәтте достыңла Шерин Гүлтоқты. Дектіңіз бүгінгі радиожорны программызға орнаштырылған Махинур Абділімнің «Мұрапа тәмлік хайат» намлық қоустеді болсың.

Оқыш бүтіріп кәсім, сәмей өй еліп жаптып, анам тойлық йотқан көпіләні тикіп, тойның таярлығы аллы қачан башынып оған екен. Бұндақ балдыр

Мен фақатлы қошым болмағаш, яш әр аялладек той төкін, вечерка, ұлтырышлаға кәмдің кәм бараттым. Тамақным асасын, елі біздің үйді, елі қиын анамланы кеді еттім. Айлап үйімізі тамақ етілмейді. Кәлгісіміз үшін пайдылық болған әр қандақ командырыпқа, тәрбейләш күрсей дегенлеге тәшәбізгарлық білін бараттым. Білі болдыған, мұндыштыған бір-біріміздің халығы етедіған вақытла бәкімі аслап кеткен еді. Әкіләш, татлық шерін кәплі, әр құтырладығы еқінсілік дегенлі еқінің орнығы түшіп қаған еді. Қиялымда сәмейнің көңілі ұтышым үшін қандақтыр тәдбір қолынышының, наз кәрішмі қылышымның. Қысқысы, шында қылыш тоғырлық ойынышымның мұ еш қандақ сүрір еті еқті. Бір-біріміз үшін өзіміздің мәуж

Арлықты бір күні Гүлсіма атайтын үздәп келіп нәсіет қалды. Хата қылып атсан Абиде. Аял кішіге янлы айлә әр мұйым. Үйіңні бәкілі ташлып әттің. Сәмімі айынның хұтының раатыны көмей өтіп кетіп атыды. Қачалыны қарсам балам білән чон өйді. Бұнда кетей бәсен чонланымы пикір чықыды. Сәбиха немін деген білән қиыны сыңлың. Бұл гепләні диенмейді. Сән мұ екпіші оқыдың. Жыныңның бар чішіліп атысын. Әнді еді. Айлығымы сәл көңіл бүліп қой. Ой, айлам ешқанда қамас қо. Сәмімі мені тоғыр түшінді. Шүн чейіл тарышыпті мән. Әмді нәтижісіні көрдіған чағда бәл қой бәсін болмас? Өз оны бәк ташлып әттің. Бұрын қандақ күзел қыздың адаш. Дос егілдіп итар дейдіған кеп ба. Өзің яқычан білімей батыды. Мән сіні біздің итардығы қасиет әдемдек ғалиті мүйцәздік боп қамығы етті деп әнсірі батты мән. Қасиет әдем әзәлдің еш кем білен арлашмай, кеп сөз ойын күлгігімі қетілмай бекініп жүрді. Я кегіні, я егіні чырайығы чықмайды. Еқінді юқап кеткен, сүріштірсәк рой кеселесе докторханысы давалы етіпті. Сының бәз қылықларың шу аялғы азырақ оқшап келіп атыды. Бұндақ кетей бәсен, сәмейгімі, балығымы яқшы әмәс жүмі?

Сөйлік тұсла, программымыз қайтып келді оқ. Әнді тұрмышта әммідің мойым нәрсі немекен дегенде, бір адамда миннәттарлық туйғысының ба, яки ұйықлық кен. Біз тұрмышты ки ән кішік алқыладың башлап, миннәттарлық есіятыны тұрғыз үшіміз керек кен. Башқыла сізге ярдам қығанда, үз тұраны рәхметіңіз дейді. Андың қысқы ұшыр, яки электронлық пошт еліңіз арқылық миннәттарлықыңызды білдіру. Бұл хаятлықның өзі миннәттарлық алымы.

сөйімдік тосылар программымызын дауынлаштыру атымыз. Муапақиет қазанған бір кіші шындақ деген, пәкәт мәссулиятла айатымызны мәңгілік күшкілетгейгі қылалайды. Шоңа айатты ке әң чон хозур орындалған мәжбүриеттің зоқылныштыр. Шындақ дейелейміз ке мәссулият бір қыл актып позиция, актып энергия. Бұл бізді давамлық тұрышқа, ішіланы әстайыл ішләшкі үндейді. Әлбәтті, тұрмышта мәсулиетчен бұлыш интайын мұйым. Жоңа, әр қандақ вақытта өзімізге мәсул, ішләватқан қызметімізге мәсул бұлыш, айылымызды келегі мәсул бұлыш позициясыны ұнтып қанмасылығымыз керек. Немі үшін? Чүнке мәсулиетчеллық бізді қымметкейге құлады. Әр бір күнімізіне güzellikке башлайды. Аддиси біз қылыватқан ішімізға мәссулиетчалық нәзір білен қарысақ, о ішіне бір кетімділа шүншілік яқшы күтті бітәлейміз. Бұны одын қаталық көрілмейді, қайты келіш болмайды, өзіміз мұқошып қалымыз. Тұрмыштың әр бір дәмлерді мәссулиетіне өзімізге әмір ақылайды. Күйлеріміз давамлық сілә үшін яңырайды.

0: қозам қылғым бол.
1: Сөйімдік достылар, программымызды алмышып отыды. Аллау атқыналы астанысымыздың үзілмәс мелодия программыз. Бір шеркет бакен. Бір күне бұл шеркет іш қызметшілдері түшілік тамақыны еп болып, қайтып келіп, шеркеттің дәрвазызығы чаплап қойылған бір ұқтырышыны көріпті. Оның ғымында қызылған кен. Бүгін әр біріңла тамақыналы еп болып, шеркет бинасының алдыдеке әйнек тақтығы қарашыны ұнтып қалмаңла. Иш қызметшілер ұзуын өжіретті тізіліп, бірінің кейіндің яны бір ұлышып, әйнек тақтының алдығы тізіліпті. Оныңы қарған әр бір адам пәкәт өзінің чырайыны көріпті. Сынчылап қарғы дәк болса,

Сөйімлік радионың ұқшылар Мәркіз қалық радио станысының үзілмәс мелодия программысының бүгінгі күмметтік дәмдірі маны мүшеді ақырлашты. Программымызды яқтырып аңыңыңлаға көптің көп рәхмет. Сіләп білән қошылыш алдыды тұрваты мән, бірақ әтедікі программымыз текімі надыр. Аңылашыны әргіз ұнтыққан бұғай сілі. Әгер программаларымызды вақтыда аңлайанмай қаған болсаңла, станысымыздың радио торығы кіріп, қалыған вақытта қалығанч аңылсаңла болуды. Бүгінгі программамыздың мәсул мұхарири вә кіріштіргүтісі Амангүл Хабибулла, назаратсы Бәхтияр Турды. Микрофон алдыда сіләнің достыңла.

Содияр ғиясың дегенлері әмілетке бір қадар ұйғын. Әсілі өзімнің сұпәт мәселесіге балдырақ көңіл бөлішіміз керекті. Шындақ болғанда, өзімнің бағасымы ғазыр қыдек түшіп кетмей, база білән мас қадамда өрләп маңған болатты. Бірақ әйні чағда біз тәк көлімінің кең айтып ұмымлаштырыш, Илми усулды тәк пәрвеш қылыш техникасын ұмымлаштырыш ішлері білән алдырашып кеттік. О ішлан тұтышқа вақыт шықырамыдық. Өзлә деген бұ ішқа өкімет екіндің бұян көңіл бөлі ватыды. Чүнкі ғазыр тәк кірімі бұй әді дейқалла кірімінің төрікі бұп қалды. Әсірлә бұйы бір ұзды тұрып кәген өзімнің бірлік мәсілат мұқтары ғазыр 1970-й жылының ахыры, 1980-й жылының башлардегі 500 килограмдын бірақла 6 әсі ешіп, 3000 килограмға еқылашды. Көлем жәттімі ғайет зор бөзіш болды. 1978-й жылдегі тәк көлімі 48 мың мол болған болса, азыр 400 мың молға етті. Тәк районымызға нисбәтен көлем жәттімі бірлік мәсілаты жәттімі тойныш тәрелісіге беріп қалды. Илгер хөкемет дейқаланың кірімін ашырышта

tek kölümünü kengaytish bilan birlik mahsulotini oshirishga ahamiyat bergan. Hozir bo'lsa, texnik kengaytishningmi, birlik mahsulotini oshirishningmi imkoniyati cho'ng emas. Buningga tayinib dehqonlarning kirimini oshirish maqsadi yetkili bo'lmaydi. Natijada hukumat dehqonlarning kirimini oshirishda uzumning bahosini o'stirishdek muhim nuqtaga bekrak ahamiyat berishga boshlandi. Özümnün bahasını qandaq östürüş gerek. Əlbəttə, süpət kitayınış gerek. Süpətin östürüşdə özləgi oxşaş köləmləşkən özüm zarlıqı ba, başlamcı özümçiləgi tayındıqan gəp. Şu tapda partiya hökumət özləgi oxşaş başlamcı özümçiləni qollab, süpətlik, yeşil yeməklik ölçümü getgən özüm işləb çıxırışını ilgiri sürüş, Алдын қатардығы үзім пішіқлап ішләш қарқаларыны құрып, үзім пішіқлап ішләш дәрежесін юқыры көтіріп, базаланы зор бір түркім юқыры сүпәтлік үзім білән тәмілләш білән білі, сүпәтсіз, сақта, начар үзімләнің базағы кірішіні, чәкләш тәтбірлеріні ел қойш үстіді ұсынып атыды. Өзләмаңа қатты кәпләні қыппәділі жұмы? Шу тапта, Көңілімдегі түгілі бір-бірләп есіл ватыды. Өзләні іздеп, дәл вақтыды кәпті мәне. Кәйгерлер яқшы болды, деді азадым. Андын байықы кепіні дауымлаштырды. Әр елі өзім пішқан мәзгілді, тұрпанды өткізілі ватқан өзім байрымымы, өкімет өзім базырны етіш үчін ел қойған зор тәдбірләнің бірі. Ұндақта, өзім байрым өткізілі батқалы шүн чейіл боп қалды. Өзімдіріміздің бағасы жықырақ өсәй демейді ғо ұфқым. Мән өзләге көңілімдікін дәбірей. Шәқсән мән өзім байрымының пайдысыны теғімі көбірі көсек деген өмітті мән. Елгірі өзімнің көздігіндек пайдысы болғыны ес қыламығандым. Яки, бұ өзіміздің деген ердің чықамай ватқынымыз мұ? Бұ ішта өшкеге чигіт беріп, қойрықын сылап туу дегендек іш қысақ болмайды құдірет аға. Өзім сәйлісі ғиясу дегер өзләгі деген чоң климатқа тәсір көстіду. Бұ деген хөкіметнің мәмлекет халқыға, шындақла дүния халқыға тұрпан өзімінің тонутуш, оланың өзімге болған тонышыны айдыңлаштырыш үчін қолланған чоң тәдбірлерінің бірі. Чоң климатқа тәсір көрсетіш ұндақ асан емес. Чоң климатқа тәсір көрсетіш деген чоңғы халқының, дүния халқының ыстимал қарышығы тәсір көрсетіштін дерек берді. Ойлап бақсыла, бұ асан мұ? Өнім тәдірже көрліді. Рас, ғияс мүшіндақ деген. Болдыла, мән ұндақ ирақны ойлап боламаймын. Ұндақта, Елік өзімнің сүптіні өкімет отырғы чықып, бір тұташ башқұрыш тұғырсетге тәкліп беріш ішіні. Өзләрген бұ тәкліпні маны мән юқырғы еллай мән. Бұ әқті үлгірі мұ тәкліплі елланған. Өкіметнің мұнасыватлік орғалары азыр бұ тұғырсыда үздіні ватыды. Мән башқысыны анчы біліп кетмейдіген мән. Асаслық зауыт құрдыған ішіне өзләге мәсләт қылып, пікірлеріні әппақай деген. Меніңчә бұл болдыған пилан кен. Бұрылла шындақ қылышлары керекті. Өзлі пішіқлап ішілген өзімні ғиясу дегер сетіп аламды, сетіп амамды бұл башқы іш. Меніңчә зауытны жәзмен құрыш керек. Зауыт құрыш ішігі кәсек, маң қарғанды әхрем бұндақ ішланың әхлі. O özləgə obdan yol köstələydi. Yardan məbləq həlqiliş, qarız iliş işlərgə kəgəndə o özləgə yardan qılıdı. Yenə, minin ustazım Kanyu agronomu ba. O gərçi hazır dəm ilişqi çıqqan bolsumu, onun bu sahədə ilmu təsiri zor. Onun üstügə əyni çağda gəli hakim, ilmu vılayidimizdə muavın vali. Sana әтке мәсул, мәхсус зауыт құрдыған, мәбләқ кіргіздіған ішләні баш құрды.

Ұлығвар нешан муапқиятның ұлдеші. Ғая инсанланың ентіліші дұр, сізді қандақ ғайының болушы, сіздің қандақ адам болушыңызды бәлгілайды. Америка Харваттан шөзсе Али мектепіні пүткізген бір түргім оқуғычыланы бір қетімлік ғайатлық нешаны тәкшөрішіге қатнаштырған болып, нәтижесі төвендегідей чыққан. 27% адамның нешаны йоқ боп чыққан, 60% адамның нешаны ғуа боп чыққан, 10% адамның еніқ әм қысқы мұддатлық нешаны бар боп чыққан, 3% адамның еніқ әм ұзақ мұддатлық нешаны бар боп чыққан. 25 yildan keyin Xorvatiya shusi bu bir turkum o'quvchilarni yana izg'ovlab tekshirganda natijasi bundoq chiqqan. Yiliqi 3% odam 25 yildan buyon izchil turda bir nishonga qarab tirishib, hammasi degudek har qaysi ijtimoiy sohalarda muvaffaqiyat qozongan. O'z sohasida boshlamchi ham jamiyatning sarxillariga aylangan. Yiliqi 10% odamning qisqa muddatli nishonlari uzluksiz amalga oshib, har qaysi sohalardagi kasb ahliga aylangan. Көпіншісі жәмиятының отыра юқыр қатылымығы тәуә болған. Еліқі 60% адамның мұқым қызметі бар болып, қатыр жәм тұрмыш кәчірген. Әмі көзгі көрінәрлік алайды нәтиже қазынамыған. Оланың көпіншісі дегідәк, жәмиятының отыр төвән қатылымығы тәуә болған. Қып қалған 27% адамның тұрмыш нишаны юқ болып, яны келіп, башқылатын жәмиятының өзлерге пұрсат бәрмегенлігіден ағырындығалап оп чыққан. Муапқиет қазыныш үшін нишан бәлгілеш керек, Нишан болмаса, муапқият қазанғылы болмайды. Нишан дәл юніліш, дәл муапқиятның ұлтеші.